ונדה לנדובסקה כסולנית עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי בקונצ'רטו לצ'מבלו בסי במול מז'ור אופוס 4 מספר 6 מאת הנדל. ועכשיו אנחנו נשמע אותה בקונצ'רטו של מוצרט, הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור כחל 415 עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ארתור רודזינסקי בהקלטה מ-27 באוקטובר 1946. ונדה לנדובסקה בקונצרט חי.

קונצ'רטו בדו מז'ור, קרט ל-415 מאת מוצרט, בביצוע ונדה לנדובסקה בפסנתר, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ארתור רוג'ינסקי, בהקלטה מקונצרט חי ב-27 באוקטובר 1946. וכהדרן נשמע אותה בפרק הסיום, הפינאלי, מתוך הקונצ'רטו הכפרי מאת פולנק, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי, מתוך קונצרט חי ב-19 בספטמבר 1949, ונדה לנדובסקה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את המוטט ממעמקים קרטיחה מאת מונדונוויל, מיסה קטנה של באך, תפילות ערבית למבדה מאת מוצרט ומיסה מאת פרנק מרטן. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוטט הלטיני ממעמקים קרטיחה לטקסט ממזמור תהילים קוף למד מאת המלחין הצרפתי ז'אן ג'וזף דה מונדונוויל. מונדונוויל יליד דרום צרפת, השתקע בפריז והיה מעורב בחיי המוזיקה בחצר המלכות בפריז ובוורסאי בתקופת לואי ה-15. עיקר פרסומו בא לו מן המוטטים להרכבים גדולים שחיבר לקפלה המלכותית בוורסאי, שמתוכם הגיעו לידינו 9. המוטט ממעמקים קרטיחה נכתב ב-1748, ובמהלך 15 השנים הבאות בוצע בפריז עוד 40 פעמים לפחות. הוא כתוב במסורת המוטטים הגדולים שהחלו בה המלחינים לולי ודללנד במאה ה-17. נשמע אותו מפי חברי האומנויות המלבלבות, בניצוחו של ויליאם קריסטי.

שמענו את המוטט הגדול ממעמקים קרטיחה, מאת מלחין הברוק הצרפתי ז'אן ז'וזף דה מונדנוויל. ויליאם קריסטי ניצח על חברי האומנויות המלבלבות. באך חיבר את ארבע המיסות הקצרות שלו בלייפציג, בסביבות שנת 1738, לאחר שסיים את מחזורי הקנטטות הגדולים שלו. בראשית שהותו בלייפציג, הוא העדיף להתרכז בחיבור יצירות דתיות בשפה הגרמנית, ובהזדמנויות המעטות שהיו לביצוע מוזיקת קודש לטינית בלייפציג הלותרנית, הוא העדיף לבצע יצירות של מלחינים אחרים. על כל פנים, אחרי שסיים לחבר את מחזורי הקנטטות הגרמניים, שסיפקו לו שפע של חומר מוזיקלי לכל ימי א' בשנה, הוא עבר לחבר יצירות חדשות, המבוססות על חומרים מוזיקליים קודמים. הוא חיבר שלוש אורטוריות לחגים הכנסייתיים הגדולים, חג המולד, פסחה וחג העלייה לשמיים, וביסס אותן על קנטטות חילוניות חגיגיות. אבל את ארבע המיסות, שבבירור נכתבו כקבוצה אחת ולכולן מבנה זהה, הוא ביסס על קנטטות דתיות. בכל אופן, לא מדובר כאן במלאכת העתקה מכנית, אלא בהתאמה מדוקדקת של המוזיקה הקיימת לטקסט החדש. למעשה, ההשקעה הייתה רבה כל כך, שבך היה יכול בקלות רבה יותר לכתוב מוזיקה חדשה לגמרי, אבל ניכר שאתגר העיבוד וההתאמה מצא חן בעיניו ועורר את היצירתיות שלו. נשמע את המיסה הקצרה בלה מז'ור, הכוללת, כמו כל המיסות הקצרות, שישה פרקים, קיריה למקהלה ואחריו גלוריה המחולקת לחמישה פרקים, פרק מקהלה, שלוש אריות סולו ופרק מקהלה לסיום. נשמע אותה בביצוע נגני וזמרי קנטוס קלן בניצוחו של קונרד יונגהנל.

מיסה קצרה בלה מז'ור, מספר 234 ברשימת יצירות באך. ביצעו חברי קנטוס קלן בניצוחו של קונרד יונגהנל. מוצרט חיבר את תפילת ערבית חגיגית למבדה בשנת 1780, וזו היצירה האחרונה שחיבר בשביל הקתדרלה של זלצבורג, שנה לפני שעזב את העיר באופן סופי. לא ידוע בוודאות מיהו המבדה המוזכר בכותרת, משערים שהכוונה היא לאחד מקדושי הכנסייה, שהיצירה בוצעה ביום המוקדש לו. תפילת הערבית כוללת שישה פרקים, רובם מפרקי תהילים. נאום אדוני לאדוני, עודה אדוני בכל לבב, אשרי איש ירא את אדוני, הללו עבדי אדוני, הללו את אדוני כל גויים, ומגניפיקט. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן קורנליה סמואליס, האלט אורסולה אייטינגר, הטנור בנואה הלר והבאס מרקוס פלייג. עליהם מצטרפים המקהלה הקאמרית של קלן ונגני קולגיום קרטוזיאנום, בניצוחו של פטר נוימן.

שמענו תפילת ערב חגיגית למבדה, כחל 339 מאת מוצרט. פטר נוימן ניצח על המקל הקאמרית של קלן וקולגיום קרטוזיאנום עם זמרים סולנים. נעבור כעת למלחין השוויצי פרנק מרטן וליצירתו המוקדמת מיסה למקלה כפולה, שחיבר בין השנים 1922 ו-1926. זו אחת היצירות הבודדות שכתב המלחין לקולות בלי ליווי. הוא לא חיבר את המיסה למטרה ספציפית ולא חתר מעולם לבצע אותה, אלא ראה בה כדבריו עניין פרטי בינו לבין אלוהיו. היא בוצעה לראשונה רק כ-40 שנה אחרי שנכתבה, ב-1963, בעקבות הפצרותיו של מנצח מקהלה גרמני, לאחר שמרטן כבר נעשה מלחין מפורסם, והפכה מאז לאחת היצירות החשובות ברפרטואר המקהלתי של המאה ה-20. נשמע אותה כעת בביצוע זמרי הסיקסטין, בניצוחו של הארי כריסטופרס.

זו הייתה המיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן, בביצוע הסיקסטין. ניצח הארי כריסטופרס. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה על שהייתם איתנו, תודה לאביעד שטיר האורך. אני עומר פרנקל ואנו מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח, והמשך האזנה ערבה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים. הלילה יורטו שני כתב"מים ששוגרו לעבר ישראל מתימן ומלבנון. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. בלבנון מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה במדינה. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הלילה יורטו שני כתב"מים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתב"ם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתב"ם. גם שם כאמור יורט הכתב"ם. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. משעה זו מוסרות ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר, יום רביעי, בשמונה בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך שבועיים. איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי, זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה, אמר טראמפ. כשנשאל בריאיון על ידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה, ענה לו טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. בריאיון אחר עם רשת BBC דחה טראמפ את הטענה כי ראש הממשלה נתניהו לא מילא אחר בקשתו שלא לתקוף באיראן, והסביר כי בזמן השיחה הטילים כבר היו בדרכם. הוא שב ואמר כי אם הוא אומר לנתניהו לעשות משהו, הוא עושה זאת. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כך דיווחה אמש סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, השר בן גביר חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהראיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהראיון שערך עמרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. מידות החום המרביות, בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה,
5: שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אנחנו פותחים שבוע חדש יחד בשעה של מוזיקה שבחרה לנו יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן. נפתח בפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 5, אופוס 82 של סיבליוס, על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח הרברט פון קריאן.

פתחנו שעה של שעון מוזיקלי בפרק השלישי מתוך הסימפוניה החמישית של סיבליוס, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, נגנה בניצוחו של הרברט פון קריאן. נמשיך עם המלחינה והמנצחת הצ'כית שחיה במחצית הראשונה של המאה ה-20, ויטסלאבה קפרלובה. נשמע פרייתה את הפרק השלישי מקונצ'רטו לפסנתר ברמינור, אופוס 7, ינגנו אמי אילין צ'נג בפסנתר, והתזמורת הסימפונית של אוניברסיטת מישיגן בניצוחו של קנט קיסלר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ברמינור של המלחינה הצ'כית ויטסלאבה קפרלובה. ניגנו אמי אילין צ'נג בפסנתר והתזמורת הסימפונית של אוניברסיטת מישיגן בניצוחו של קנט קיסלר. נעבור לבאך ונשמע את הפרק השני מתוך הסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 4 בדומינור, 1017 ברשימת יצירותיו, ינגנו ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטוני.

זה היה הפרק השני מתוך הסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 4 של באך, 1017 ברשימת יצירותיו, נגנו ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטוני בצ'מבלו. נמשיך בקרנבל, פתיחה קונצרטית אופוס 92 של דבוז'אק, על תזמורת המאה של אוסקה, מנצח אורי סגל.

אורי סגל ניצח על תזמורת המאה של אוסקה בקרנבל, פתיחה קונצרטית אופוס 92, מאת דבוז'ק. נעבור לבטהובן ולפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 28 בלה מז'ור, אופוס 101, נשמע את סולומון, בפסנתר.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, על התזמורת הסימפונית של משרד התרבות של ברית המועצות, ניצח גנדי רוז'דסטבנסקי. עד כאן שעה של שעון מוזיקלי בעריכתה של יוליה צודיקס, אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן. נחתום את השעה הזאת בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו גרוסו בסי במול מז'ור, אופוס 3 מספר 1 של הנדל, 312 ברשימת יצירותיו, על תזמורת ון דיימן, מנצח, מרטין גסטר.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאם
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
1: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום יורטו סמוך לחצות. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף חוץ מבקו העימות. הנשיא טראמפ משוכנע שארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונת עובדת כי נהג להטריד אותה מינית. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי, גם שם יורט כתבם. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' הביע אמש את תסכול התושבים באזור על הרקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
8: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
6: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש. כתבתנו גילי כהן דיווחה שעמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך לתקוף בדחיה בבירות בתגובה על כל שיגור לישראל. ראש הממשלה נתניהו הזהיר את איראן מפני חידוש הירי לישראל.
9: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
6: הנשיא טראמפ משוכנע כי ארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על המשטר האיראני.
10: Iran cannot have a nuclear weapon. The destruction is so powerful. You're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon and oil prices will come tumbling down.
6: איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי. אתם תראו במהלך השבועיים הקרובים כשנכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט וזה יקרה בקרוב מאוד ומחירי הנפט יצללו, אמר טראמפ בריאיון טלפוני עם סקיי ניוז. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ נשאל אם ישתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו אם זה יחדש את הלחימה באיראן, והשיב, איני חושב שכך יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. הכתב הקשה ושאל מה יעשה טראמפ אם נתניהו לא יעשה כרצונו, והנשיא האמריקני ניתק את השיחה. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושעה רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובה לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שחאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
0: כאן תחזית.
4: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
14: בוקר טוב, בוקר טוב, השכמה קלה. מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. 9 ביוני, תאריך היום, שלישי בשבוע, שם היום, היום ה-976 למלחמת עד מתי, זו מלחמת השבעה באוקטובר, הכוללת את היום המאה למלחמה בלבנון. ממהדורות החדשות של הבוקר אני זוכר את המשפט הלבנון, משפט של אחד מראשי היישובים, ילדינו אינם רמזור. יש תקנות חדשות שהיום חוזרים ללימודים כמעט בכל הארץ, ללימודים מול גני הילדים, תמונות שונות בהרבה בתים, ברוב הבתים בישראל, אבל לא כל כך שונות בציפייה ליום דרוך מאוד בצפון הארץ. ילדינו אינם רמזור, בחר את המשפט. ואלה, יש לנו גם מלחמה, 1500 קילומטרים הרחק מכאן, באיראן, לא בפועל, עם איזושהי הסכמה לא ברורה, כך ששמה של המלחמה, גם היום הזה, הוא עד מתי, מתי נראה את סופה. באשר לשחרית הקלאסית המוכנה והארוכה להאזנתכם היום, אנו פותחים ביצירה בשם סימפוניית לינץ. יש לה עוד שם, סימפוניה מספר 36 של מוצרט. ולמה לינץ מכל השמות? הרוזן של העיר לינץ שמע שמוצרט הצעיר המפורסם ששמו הולך לפניו, עומד לעבור לחנות בעיר הזו בדרכו לווינה למסע קונצרטים. והוא אמר לו אם הוא יכול להשמיע איזושהי מוזיקה שלו, כי היא רוצה לעשות לו קבלת פנים. ומוצרט הבין מהבקשה האדיבה שמצפים שהוא יחבר איזו סימפוניה. וזהו שמה עד היום, וכך נחרט שמה של העיר לינץ באוסטריה עד היום. הנה נשמע את אדם פישר, כבר הצלילים הראשונים עולים באוזניכם. אדם פישר מנצח על התזמורת הקאמרית של דנמרק. בוקר טוב לכם. בוקר טוב עם מוצרט המאושר.

סימפוניות לינץ של מוצרט. שמענו את התזמורת הקאמרית של דנמרק בניצוחו של אדם פישר. בוקר טוב, 7:15, 7:15, והנה היצירה הבאה של היידן, רביעיית כלי קשת

עכשיו 7:21 דקות, אפילו 7:22. ושמענו יצירה של היידן, מה ראה, מה החליט לקרוא לה הצפרדע למוזיקה הזו? הנה נהיה הפתרונים לכישרון המופלא של המלחינים. שמענו את רביעיית אנג'לס, הצפרדע של היידן. ועכשיו בטהובן. סונטה מספר 14 לפסנתר, מאוד ידועה ומפורסמת, אור הירח שמה. הפרק הראשון, מנגן בפסנתר אלפרד ברנדל.

הירח של בטהובן. שמענו את נגינתו של אלפרד ברנדל. מאזינות ומאזינים, אני מקבל לשידור שלי, לאולפן שלי, פלקט מודעה שנלקחה, צילום של מודעה שנלקחה מקיר של כיתת בית תלמידי י' בית בכפר הנוער אלוני יצחק, שצילם כנראה המורה המחנך של י' ביתניקים האלה. י' ביתניקים פז שמו, אלוני יצחק, יובל פז. ומה כתוב במודעה הזאת? זה מעניין. איכן אהיה או מי אני אהיה בעוד 20 שנה? נשאלו החבר'ה שעומדים להתגייס. איפה אהיה בעוד 20 שנה? רוצים לשמוע כמה מהחלומות? אסף יהיה איתכם, הסליחה. אסף יהיה איש עסקים מנצח בכל מחיר. ישראל יהיה רופא בעל גוף מפותח וחטוב. ואופק תהיה נשואה פלוס אחד או פלוס שניים, ותהיה גם רופאה או מורה או פסיכולוגית, ותהיה לה מכונית נחמדה. ורוני יטוס לחלל, הוא יהיה אסטרונאוט, ויגלה שאנחנו לא לבד בעולם. ואלון ירקוד ברחובות וירגיש נוח בכל מקום שבו יתקבצו אנשים להתבונן בו. לינה תהיה סוציולוגית ויהיה לה בית גדול ומשפחה ובישולים, ואילי יראה צון, הוא יהיה מפקד אכזר, כך כתב אילי. וניב יהיה בצבא הקבע, והוא יהיה נשוי עם ילדים ומכונית ספורט יפה. איזה חלומות! איפה יהיה בעוד 20 שנה? עוד שני חלומות. מאי תיצור קולנוע ותטייל בארצות הקור, אולי בקוטב או אנטרקטיקה, זה אני מוסיף. ויואל יעבוד במשרה מלאה ברובע הפיננסי באוסטרליה ויהיה עשיר. חלומות, איפה יהיה בעוד 20 שנה? יובל פז, המורה. בוקר טוב, 7:31 דקות. גם לי יש חלומות איפה יהיה בעוד 20 שנה. ב-7:31, עכשיו אני יודע איפה אני עכשיו, איפה אני, פרנץ פון סופה. אני עם מחבר האופרות האוסטרי הזה, בין המאה ה-19. הפתיחה לאופרטה בוקאצ'ו, נסיך פלרמו. בוקאצ'ו. דקאמרון, עשרת הסיפורים, או עשרת הימים שבהם סופרו סיפורים של בוקאצ'ו השובב, ועל שובביו כמרים ונזירות. מנגנת הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של אלפרד ולטר.

7:43. שמענו את התזמורת של ה-BBC בניצוחו של מתיאס בטלט, ארנסט פון דוכנני המלחין. סטרווינסקי, מחול האש של המלך קשקאי, מתוך הבלט ציפור האש. דליה אטלס מנצחת על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. 4 דקות. ציפור האש.

749. הדנובה הכחולה. יוהאן שטראוס, הבן.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שלנו. מיד הוואלס הזה, הדנובה הכחולה, תגיע לסיומה, נקרא בשמו של העורך, איתי ביינר, עמוץ פרידמן בירושלים, אלכס אנסקי, כאן בתל אביב. מצפים ליום חם, מצפים למשהו טוב שיקרה בהמשך הימים, בהמשך היום הזה.

0: טלי מורנו
1: כאן,
0: שאול אמסטרדמסקי
2: כאן,
0: אליאור לוי
3: כאן,
0: גילי כהן
4: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר שנת 77 היינו כחולמים.
7: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
6: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
8: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
6: מבצע השידורים הענק.
9: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
10: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
6: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
11: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
6: זה היה אירוע היסטורי.
12: No more war, no more bloodshed.
6: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
8: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השק שלי,
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בצפון נמשכת, חיל האוויר תקף בדרום לבנון לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. הנשיא טראמפ משוכנע שבתוך שבועיים יושג ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונה על הטרדות מיניות. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. רשת אל-ג'זירה מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר יעדים בעיירות אל-עבסיה וארמדיה שבאזור צור בדרום לבנון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. הכתבם מדרום שוגר מתימן. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות משה דודוביץ' אומר כי הממשלה כובלת את ידי צהל ואינה מאפשרת לו לפעול נגד חיזבאללה מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון ואפילו בקרבתו.
1: צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה מנשקו. לא נותנים לצהל לנצח.
2: מי?
1: בכל
2: מי
1: חלקי
2: לא
1: לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול. אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם זה האבל אבלים.
2: שר הביטחון מדבר שטויות?
1: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה.
5: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, קרא דודוביץ' לממשלה לומר בבירור אם בכוונתה להכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה, או שמא היא רואה בתושבים בשר תותחים. הנשיא טראמפ אומר כי בתוך שבועיים תכריז ארצות הברית על ניצחון מוחלט על איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף הנשיא כי המסע ומתן עם טהרן נמשך, וכי בעוד יום או יומיים נוכל לקבל לפחות מושג על ההתקדמות.
3: We could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing.
5: אני חושב שזה הולך טוב. המצור ממשיך להחזיק מעמד ב-100%. שום דבר לא עובר דרך המצור שלנו. לא נפט, לא הכנסה, לא כלום. אמר טראמפ בשיחה עם כתבים. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. ליד מצר הורמוז התרסק מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. הניו יורק טיימס מדווח כי בשלב זה לא ברור אם המסוק הופל מאש אירנית, סבל מכשל מכני או נתקל בבעיה אחרת. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושאר רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובה לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שקאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: השעה בחסות.
16: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
19: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
20: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
14: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. הבוקר נשתדל להעניק קצת אסקיפיזם. ארוחת הבוקר תעסוק בגנים מוזיקליים, מאת רבל ודביסי, שומן ופורה, דיליוס וראוטה ורה, דפאיה וממפו, לילי בולנג'ה וליאור נבוק. שיהיה לנו בוקר שקט ורגוע, והאזנה נעימה. נפתח בפרק גן הארמון, מתוך המוזיקה לבלט לפרי, מאת פרידריך ברגמולר. מנגן את התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח ריצ'רד בונינג.

פתחנו את ארוחת הבוקר בגן הארמון, מתוך המוזיקה לבלט לפרי, מאת פרידריך בורגמולר. שמענו את התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח ריצ'רד בונינג. את הפרק השלישי של תחריטים מאת קלוד דביסי, גנים בגשם, ינגן בעיבוד לנבל, סיוון מגן.

סיוון מגן ניגן עיבוד לנבל של הפרק גנים בגשם מתוך תחריטים של דביסי. נמשיך בפרק גן הפיות מתוך אמא אווזה מאת מוריס רבל. נשמע אותו בשתי גרסאות. בגרסה התזמורתית בנגינת התזמורת הסימפונית לונדון בניצוח מייקל טילסון תומאס, וגם בעיבודו של ארנון זמרה לפסנתר וויברפון, בנגינת המעבד בפסנתר וצבי יופה בוויברפון.

גן הפיות מתוך אמא האבזה של מוריס רבל. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית לונדון בגרסה המקורית של היצירה. ארנון זמרה, עם צבי יופה, ניגנו את עיבודו של זמרה לפסנתר וויברפון. והנה הפרק הראשון בגינה ישנה מתוך שלושה קטעי פסנתר של לילי בולנג'ה. מנגנת מיכל טל.

שמענו את הפסנתרנית מיכל טל בפרק הראשון בגינה ישנה מתוך שלושה קטעי פסנתר של לילי בולנשה. ועכשיו מאת ארמן דה פוליניאק נשמע את השיר גינת המלך. שרה זמרת הסופרן לטיציה גרימלדי, עמיאל בושקביץ מנגן בפסנתר.

זמרת השופרן לטיציה גרימלדי והפסנתרן עמיאל בושקביץ בשיר גינת המלך מאת ארמאן דה פוליניאק. ועכשיו אנחנו ממשיכים בפנטזיה לתזמורת בגינה קיצית מאת המלחין האנגלי פרדריק דיליוס. על תזמורת האופרה הלאומית של ווילס מנצח צ'רלס מקרס.

בגינה קיצית, מת פרדריק דיליוס. צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת האופרה הלאומית של ויילס. ועוד בסיור הגנים המוזיקליים הבוקר, הגינה של דולי, הפרק השלישי בסוויטה דולי, אופוס 56 של גבריאל פורה. מנגנים, בנוסח לגיטרות, ג'וליאן ברים וג'ון ווילסון.

שמענו שניים, ג'וליאן ברים וג'ון ווילסון בגיטרות. עיבוד לפרק השלישי, הגינה של דולי, מתוך סוויטת דולי, אופוס 56 של גבריאל פורה. והנה אנחנו בספרד, ביצירתו של מנואל דה פאיה, לילות בגני ספרד. רשמים סימפונים לפשנתר ולתזמורת. את הפרק הראשון בגני החנר הליפה, מנגנים הפסנתרן חוויר פריאנס עם התזמורת הסימפונית BBC, בניצוח ג'וזפ פונס.

שמענו את הפסנתרן חביאר פריאנס עם התזמורת הסימפונית BBC בפרק הראשון בגני החנרליפה מתוך לילות בגני ספרד של מנואל דה פאיה. ניצח ג'וזפ פונס. בוקר טוב מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמר הבלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם איתנו. נשמע עכשיו דואט ראשון מתוך ארבעה דואטים לסופרן, טנור ופסנתר שהלחין רוברט שומן בקיץ 1840. את הדואט גינת אהבה שרים זמרת הסופרן מיצוקו שיראי עם זמר הטנור יוזף פרוצ'קה. הלמוט דויטש מנגן בפסנתר.

האזנו לדואט גינת אהבה, הראשון מבין ארבעה דואטים, אופוס 34 מאת שומן. ביצעו הזמרים מיצוקו שיראי ויוזף פרוצ'קה, עם הלמוט דויטש בפסנתר. נשמע עכשיו גנים סתוויים מאת המלחין הפיני, אינו יוהני ראוטוורה. את הפרק השלישי שההנחיות ביצוע הן מבודח וכליל, מנגנת התזמורת הפילרמונית של הלסינקי. מנצח ולדימיר אשכנזי.

זה היה הפרק השלישי, מתוך גנים סתוויים מאת אינו יוהני ראוטוורה. ולדימיר אשכנזי ניצח על התזמורת הפילרמונית של הלסינקי. מאת פדריקו מומפו נשמע את הפרק ילדות צעירות בגינה, מתוך תמונות ילדות. מנגן הפסנתרן, ארקדי וולודוס.

ילדות צעירות בגינה מתוך תמונות ילדות של מומפו, ניגן ארקדי וולודוש. מכאן למוכר וחביב, מתוך המוזיקה לבלט מפצח האגוזים, אופוס 71 של צ'קובסקי, נשמע את ולס הפרחים. על התזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס, מנצח פאבו ירבי.

ולס הפרחים, כמובן, מתוך המוזיקה לבלט מפצח האגוזים, אופוס 71 של צ'קובסקי. פאבו ירווי ניצח על התזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס. מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה מאת צזר פרנק, נשמע עכשיו את הפרק השלישי. הגנים של ארוס. דניאל ברנבוי מנצח בהקלטה שלפנינו על תזמורת פריז.

הגנים של ארוס, מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה, מאת צזר פאנק. על תזמורת פריז, ניצח דניאל ברנבוים. נמשיך באחד הנוקטורנים האורבניים לפסנתר, מאת המלחין והפסנתרן ליאור נבוק. נשמע את הקטע Underground Flowers, מבין אותם נוקטורנים, או אפיזודות ליליות. מנגן בפסנתר המלחין, ליאור נבוק.

Underground Flowers, מתוך נוקטורנים אורבניים של ליאור נבוק, שניגן בפסנתר. ועוד יצירה הבוקר מאת פרידריק דיליוס, ההליכה לגינת גן העדן, על התזמורת הסימפונית BBC, מנצח אנדרו דייוויס.

ההליכה לגינת גן העדן מאת דיליוס, The Walk to Paradise Garden. אנדרו דייביס ניצח על התזמורת הסימפונית BBC. נסיים את ארוחת הבוקר שלנו בהלחנה של רוברט צ'ומן, השיר בבוקר קיץ בהיר, מתוך אהבת משורר למילים של היינריך היינה. שר זמר הבריטון קריסטיאן גרהר עם גרולד הוברט.

זמר הבריטון קריסטיאן גרהאר והפסנתרן גרולד הובר בשיר בבוקר קיץ בהיר, מתוך אהבת משורר, אופוס 48 מאת שומן, למילים של היינה. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שלישי, ערכה תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן. הישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם יפעת גלר. בזמן שנותר לנו, נשמע שוב את הפרק גנים בגשם, פרק שלישי מתוך הדפסים או תחריטים של קלוד דביסי, הפעם בגרסה המקורית לפסנתר. נשמע את ז'אן אפלם בבוזה.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי,
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תוכל
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן. השעה בחסות.
7: יוחננוף חוזר ובגדול
8: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה,
10: כאן כל המוזיקה, השעה 10 בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות מעתה ועד חדשות השעה 12. בשעתיים הקרובות נשמע שתי סונטות מאת שמלצר, אריה קונצרטית של מוצרט, חמישיית דג השמח של שוברט, ולסים לפסנתר מאת ברמס, נשמע את היצירה אורני רומא מאת רספיגי לסיום. מלבד יצירתו של רספיגי, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך אביעד שטיר ואני יפעת גלר באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. נתחיל בשמלצר. לא הרבה ידוע על חייו של יוהן היינריך שמלצר, מלחין ברוק אוסטרי שפעל רוב ימיו בווינה. הוא זכור כיום בעיקר בזכות שלושת ספרי הסונטות שלו, שהיו פופולריים בימיו, כפי שמעידים עותקים רבים שלהם בכתב יד ברחבי אירופה. באותם ימים המילה סונטה תיארה יצירה כלית הכתובה בפרק אחד, ובו מתחלפות ביניהן חטיבות שונות שלכל אחת מהן אופי אחר. מתוך ספר הסונטות השלישי של שמלצר, שראה אור ב-1659, נשמע כעת שתי סונטות כאלה. הסונטה השמינית, הכתובה בשלושה קולות, והסונטה ה-12, הכתובה בארבעה קולות. מנגנים חברי ההרכב לקונצר בריזה, בהדרכתו של נגן הקורנט, ויליאם דונגואה.

שמענו שתי סונטות מאת מלחין הברוק האוסטרי יוהאן היינריך שמלצר. ניגנו חברי ההרכב לקונסר בריזה, בהדרכתו של נגן הקורנט ויליאם דונגואה. נמשיך ונשמע את האריה עמי תסליה מאת מוצרט. זו אריה שנכתבה כתוספת מושתלת לאופרה מאת מלחין אחר. זה נוהג שהיה מקובל מאוד באותה תקופה, כאשר נדרש להתאים אופרה קיימת למצבת זמרים חדשה. במקרה הזה מדובר באופרה אלצ'סטה מאת גלוק, שעלתה בווינה ב-1779. את האריה שרה המלכה אלצ'סטה, כאשר היא מבשרת לבני העם על מותו הקרב של המלך, ומייחלת לקרן אחת של תקווה מן השמיים האפלים. האריה נכתבה עבור זמרת הסופרן המכוננת אלויזיה ובר, שהייתה אז רק בת 18 וכבר נחשבה לכוכבת מפורסמת. מערכת היחסים של אלויזיה ובר ומוצרט ידעה עליות ומורדות. בתחילה הוא שימש לה כמורה לזמרה, לאחר מכן התאהב בה ונראה שהיא החזירה לו אהבה. מאוחר יותר התקלקלו היחסים והוא נסע לבסוף לאישה את אחותה קונסטנצה. אבל מתברר שאחר כך יושרו ההדורים, כי מוצרט כתב לה פעם אחר פעם אריות יפהפיות שאפשרו לה להפגין לראווה את הווירטואוזיות הקולית יוצאת הדופן שלה. גם האריה שנשמע עכשיו היא אתגר לכל זמרת סופרן. בין השאר היא כוללת קטעי קולורטורה מרשימים ומגיעה פעמיים לצליל סול גבוה, אשר רק זמרות מעטות מסוגלות לבצע אותו. נשמע את האריה מפי זמרת הסופרן סינדיה סידן עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנס בריכן.

שמענו את האריה הקונצרטית עמי תסליה, כחל 316 מאת מוצרט. שרה סינדיה סידן עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנס בריכן. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא החמישייה לפסנתר וכלי קשת בלה מז'ור, המכונה חמישיית דג השמח או הטרוטה. שוברט חיבר אותה ב-1819, כשהיה רק בן 22. הפרק הרביעי ביצירה הוא וריאציות על מנגינת השיר דג השמח, ששוברט חיבר שנתיים קודם לכן, וכבר הספיק לצבור פופולריות רבה. החמישייה כתובה לפסנתר, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס. נוכחותו של הקונטרבס משחררת את הצ'לו לנגן תפקידים מלודיים וגבוהים יותר, מה שמעניק ליצירה כולה צבע בהיר ואופי שטוף שמש כזה. נשמע כעת את חמשת פרקי היצירה בביצוע נגנים מתזמורת אנימה אטרנה, עם ז'וס ון אימרסל בפסנתר גרף משנת 1826.

כאן כל המוזיקה, השעה 11:08 דקות. אנחנו ביצירות הגדולות שמענו את חמישיית דג השמח מאת שוברט. בנגינת חברי תזמורת אנימה אטרנה עם ז'וס ון אימרסל בפסנתר מוקדם. נעבור לברמס ונשמע מפרי עטו 16 ולסים קצרים לפסנתר. ברמס חיבר אותם ב-1865 כאשר שהה בווינה, העיר שעתידה תוך כמה שנים להפוך לביתו הקבוע. אולי הם מחווה לבירת האימפריה ולריקוד הקליל שהחל באותם ימים להיות מזוהה איתה. ברמס חיבר את הוולסים תחילה לפסנתר בארבע ידיים, ומיד לאחר מכן הוציא מהדורה לפסנתר סולו, ומהדורה בגרסה קלה יותר לפסנתרנים חובבים. על אף שכל אחד מ-16 הוולסים עומד בפני עצמו כיצירה עצמאית, ברמס בחר את הסולמות והסגנונות שלהם כך שהמעבר בין וולס לוולס יהיה חלק ורציף. נשמע אותם בנגינת הפסנתרן הרדי ריטנר, המנגן בפסנתר שטרייכר משנת 1856.

אלו היו 16 ואלסים לפסנתר, אופוס 39, מאת יוהנס ברמס. הרדי ריטנר ניגן בפסנתר מוקדם. לסיום היצירות הגדולות היום, אנחנו נשמע את הפואמה הסימפונית אורני רומא, שחיבר אוטורינו רספיגי בשנת 1924. כל אחד מארבעת פרקי היצירה מתאר בצלילים מקום אחד ברומא שבו נראים במלוא תפארתם האורנים הרומאיים המפורסמים. הפרק הראשון מתאר ילדים המשחקים סביב עצי האורן בגני וילה בורגזה. הפרק השני מתאר את עצי האורן בפתחה של מערת קבורה רומית עתיקה. הפרק השלישי מתאר עצי אורן לאור הירח על גבעת ג'ניקולו. בפרק זה ביקש המלחין להשמיע מעל גבי תקליט צלילים של שירת הזמיר בלילה. זה היה פיתוח טכנולוגי חדשני באותם ימים. הפרק הרביעי מתאר את האורנים לאורך ויה אפיה, הדרך הרומית הקדומה, כשחיילים רומים צועדים בבסך. נשמעת את היצירה בנגינת התזמורת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה. מנצח דניאלה גאטי.

דניאלה גאטי ניצח על תזמורת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה בפואמה הסימפונית אורני רומא מאת רספיגי. עד כאן היצירות הגדולות להיום, תודה לכם שהייתם איתנו ותודה לאביעד שטיר שערך את התוכנית. אני יפעת גלר אהיה איתכם גם בשעתיים הבאות עם זרקור על דיטריך פישר דיסקאו. עד החדשות אנחנו נשמע יחד מה שנספיק מתוך הפרק האחרון של רביעיית המיתרים מספר 15 של בטהובן.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
1: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
0: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
2: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
0: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
2: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
0: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
3: שבת שלום ומבורך.
0: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
4: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי,
6: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תוכל
6: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושרד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר צור. האלוף במילואים אליעזר מרום אומר כי החלשת מעמדו של חיזבאללה בלבנון היא הדרך לגרום לאיראן לעשות ויתורים במסע ומתן עם ארצות הברית. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין. התחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. בלבנון מדווחים כי עלה לשמונה מניין ההרוגים בתקיפות צהל הבוקר בעיר צור בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר פרסם צהל הודעת פינוי דחופה לצור, לרבות השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. האזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות, כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
14: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינת, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון, בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון, ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
13: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואים ניקים שירתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שירתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
7: גופמן לא בא לך טוב. האלוף רומן גופמן לא בא לך טוב. הנציג שלך בבגץ מלבין אותך. אומר, מה? אנחנו לא מעבירים חומר רק לגרוניס, השופט יו"ר הוועדה. לא! אנחנו מעבירים את זה אליו מתוך כך שזאת הדרך שהוא יעביר לשאר החברים. רק שכחתם לספר שטרחתם לכתוב על המסמך הזה אישי למכותב בלבד. אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אפילו לא לרגע אחד.
13: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול משס התיחו ביועמשית, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהרעיב ילדים. החלה מהומה והיועצת בערב מיירה יצאה מהאולם. זעם בקרב תלמידי תיכון רבים ברחבי הארץ בשל החלטת משרד החינוך לקיים כמתוכנן את בחינות הבגרות שבוטלו שלשום בגלל העימות עם איראן ולא להסתפק בציוני המגן של התלמידים. לאחר שהמשרד פרסם הבוקר את מועדי הבחינות החדשים, תלמידי מגמת הביולוגיה בתיכון אילון בחולון שלחו לשר יואב קיש מכתב מחאה. הם ציינו כי חלק מהם כבר קבעו חופשות בחוץ לארץ ותוכניות אחרות, וחלק אחר עומדים להתגייס לצהל. התלמידים הדגישו כי אינם מבקשים הקלות חריגות, אלא הכרה בעובדה שהמציאות החריגה שבה למדו הופכת את ציוני המגן למדד ההערכה ההוגן והמדויק ביותר. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'הינוף.
6: כאן תחזית. בעוד יומיים, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. 17:50. בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
17: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
18: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
19: אנחנו כאן כל המוזיקה.
20: כאן כל המוזיקה, שוב שלום, צהריים טובים לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית הזרקור שלנו, בעריכתו של אורי מרקוס. בכל ראשון עד רביעי, בין 12 ל-2, אנחנו מפנים זרקור לכיוון אחר, והשבוע אנחנו מאירים לכיוון הבריטון הגרמני, דיטריך פישר דיסקאו, לציון 101 שנים להולדתו. לצד הקלטותיו הרבות בשדה השיר האומנותי הגרמני, אנחנו סוקרים כאן גם מהקלטותיו בתחום הניצוח, שזה פן הרבה פחות מוכר בדיסקוגרפיה העשירה שלו, ועם דיסקאו המנצח גם נפתח. נשמע תחילה את הקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מספר 1 בדו מז'ור מאת היידן, עם נגני קמרטה אקדמיקה מזלצבורג, והסולן וולפגנג בצ'ר בצ'לו.

0: קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מספר אחת מאת היידן, הסולן וולפגנג בצ'ר בצ'לו. דיטריך פישר דיסקאו ניצח על נגני קמרטה אקדמיקה מזלצבורג. נדמה שאין עוד זמר שפעל והתגייס למען שיריו של שוברט כפישר דיסקאו. הוא צלל לנבחי שיריו וחשף את מלוא יופיים וקסמם. רגישותו הנדירה למילה ולצליל, הדיקציה המדויקת והשליטה המוזיקלית המופלאה, כל אלה העמידו אותו בראש פרשני שוברט במאה ה-20. נשמע מבחר מתוך המחזור התוכנת היפה של שוברט, למילותיו של וילהלם מולר. דיסקאו הקליט את המחזור כמה פעמים. נשמע את הקלטתו המוקדמת עם שותפו הקבוע, ג'רלד מור. שמירה אימבר וצבי סלטון יקראו את תרגומיה של עדה ברודסקי. נשמע את שבעת השירים הראשונים מתוך התוכנת היפה.
1: הנדודים.
2: הנדודים, שמחת ליבו של התוכן. מן המים החופזים למד זאת, מן הגלגלים המסתובבים בלי הרף, מאבני הריחיים שאינן עומדות לו יום ולא לילה. הניחוני אפוא, אדוני בעל הבית וגבירתי בעלת הבית, ושלחוני לדרכי בשלום.

0: לאן?
1: שמעתי את כל הפלג המפקה בסלע ויורד אל הגיא, ונמשכתי ללכת בעקבותיו. לא ידע לאן מועדות פניו, אך מה בכך. בכל אשר פלג צלול זורם לו לדרכו, גם תחנת קמח תימצא בסמוך.

0: עמוד.
1: תחנת קמח מבצבצת מבין האילנות. מבעד לרשרוש המים בוקע סעון גלגלים. בית נעים, חלונותיו ממורקים, והשמש עליו זורחת. הו פלג, פלג חביב, כלום זו הייתה כוונתך?

0: הודיה לפלג.
1: כלום לכך התכוונת, ידידי ההומה, אל בת התוכן אמרת להביאני? אם כך ואם אחרת, אני את אשר ביקשתי מצאתי, עבודה לידיים ועבודה ללב.

0: מנוחת ערב.
1: מי ייתן לי אלף זרועות להניע את הגלגלים, לסובב את אבני הריחיים, כדי להביע לפני בת התוכן היפה את רוחי הנאמנה. יושב אני בתוך החבורה בשעת ערב שליבה, צוננת. רב האומן אומר, סבתי נחת מעבודתכם. והנערה החביבה מברכת את כולנו בברכת לילה טוב.

0: הסקרן.
1: שום פרח לא אשאל ושום כוכב, רק את הפלג שלי אשאל, כי יגלה לי מילה זעירה. הן, זו המילה האחת, והאחרת היא לא. מדוע איפה תידום, פלג יקיר, ואני הן רק מבקש לדעת אם אהוב אהבתני.

0: קוצר רוח.
1: בכל הגזעים אחרות את הדבר, אכתבנו בכל האבנים, בכל ארוגה עזרנו, אכתבנו על כל פיסת נייר. ליבי שלך הוא, ושלך יישאר לעד.

עד כאן מבחר משירי התוכנת היפה, מאת שוברט ווילהלם מולר. דיטריך פישר דיסקאו עם הפסנתרן ג'רלד מור, הקלטה שיצאה בחברת EMI בתחילת שנות ה-60, שמירה אימבר וצבי סלטון קראו את תרגומיה של עדה ברודסקי. ושוב לדיסקאו המנצח. את הסימפוניה הרביעית של ברמס הוא הקליט פעמיים. בפעם הראשונה, בשנות ה-70 עם הפילרמונית,

המוזיקלית הצ'כית, ובפעם השנייה בתחילת שנות ה-2000 עם תזמורת הקונצרט האוס מברלין. נשמע את ההקלטה המוקדמת עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, הקלטה שיצאה בחברת סופרפון הצ'כית, הרביעית של ברמס, בניצוחו של דיטריך פישר דיסקאו.

סימפוניה מספר 4, מאת יוהנס ברמס. דיטריך פישר דיסקאו ניצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית. הקלטה משנת 1976. ואנחנו עדיין לא נפרדים מברמס. נשמע עכשיו את אחד החיבורים האחרונים שהוא חיבר, למעשה הלפני אחרון. אלה הם ארבעת המזמורים הרציניים, אופוס 121. שירים של אדם באחרית ימיו, המישירים מבט אל המוות הקרב ובא. הטקסט, כמו ברקוויאם שכתב בצעירותו, נשען על תרגומיו של מרטין לותר לכתבי הקודש. שני השירים הראשונים לקוחים מקוהלת, כי מקרה בני האדם ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש. השיר השלישי, מוות מה מר אתה, מקורו בספר בן סירה מן הספרים החיצוניים, והשיר האחרון מן האיגרת הראשונה אל הקורינטים. זמן קצר לאחר מותה של קלרה שומן, השמיע ברמס את ארבעת השירים לקבוצת חברים, כשדמעות זולגות מעיניו. כעבור חודשים אחדים הלך לעולמו, בן 63. ארבעה מזמורים רציניים. דיטריך פישר דיסקאו עם ירג דמוס בפסנתר.

ארבעה מזמורים רציניים מאת ברמס. דיטריך פישר דיסקאו עם ירג דמוס בפסנתר. ונשאר לנו זמן לעוד שיר אחד. סכין לוהט נעוץ בי, מתוך שירי שוליה נודד של מאלר. גם הם נכתבו בהשראת חוויה של אהבה נכזבת, כמו שירי התוכנת של שוברט ששמענו מוקדם יותר. נשמע את דיסקאו הצעיר מאוד, ואיתו תזמורת פילהרמוניה, בניצוחו של וילהלם פורטוונגלר. מעניין לציין שזו הקלטת מאלר היחידה של פורטוונגלר. הוא היה יותר במחנה של ברוקנר. בכל אופן, תודה שהייתם איתנו היום בזרקור על דיטריך פישר דיסקאו. בשעה הבאה יהיה כאן מתי ליפשיץ עם סיאסטה מוזיקלית. מעורך זרקור אורי מרקוס וממני יפעת גלר, שיהיה לכם המשך יום מצוין.

השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

החליל נאנח מאת מלבוניס, אופוס 121 של המלחינה. שמענו את ז'אן מישל ורש בחליל וז'רום גרנג'ו בפסנתר. כאן כל המוזיקה כמעט שלוש דקות אחרי שתיים, שלום לכם וצהריים טובים. מתי ליפשיץ איתכם באולפן לסיאסטה מוזיקלית עד השעה 4, ואנחנו נמשיך עם החליל באווירה קצת אחרת אמנם. הנה הפרק הראשון והתוסס מתוך הקונצ'רטו במקור לכינור של ארם חצ'טוריאן, כאן בגרסת החליל שאיבד ז'אן פייר רמפל. נשמע את שרון בצלי בחליל, התזמורת היא הסימפונית של סאו פאולו, המנצח אנריקה דיאמקה. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, האזנה מהנה.

פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לחליל, במקור קונצ'רטו לכינור, מאת ארמחת שטוריאן. שמענו את שרון בצלי בחליל עם התזמורת הסימפונית של סאו פאולו בניצוח אנריקה דיאמקה. נמשיך לשלושה קטעים מתוך הבלט סינדרלה של סרגי פרוקופייב בנגינת הפסנתרן פרדריק צ'יו.

שלושה קטעים מתוך הבלט סינדרלה, מאת סרגי פרוקופייב, במגינת הפסנתר של פרדריק צ'יו. ומסינדרלה של פרוקופייב לסינדרלה של רוסיני, נשמע את אחת האריות המפורסמות מתוך האופרה נולדתי לצער. שרה צ'צ'יליה ברטולי, עם תזמורת תיאטרו קומונה לבולוניה, בניצוח ריקרדו שאי.

זמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי באריה מתוך האופרה הלכלוכית או סינדרלה מאת רוסיני. ומרוסיני לפגניני נשמע פרק וריאציות מתוך רביעת כלי הקשת השלישית של פגניני, ומיד אחר כך את פרק הפרסטו החותם. ינגנו הקשתנים גבריאלה פיירה נונצי, פבריציו פלסקה, פרנצ'סקו פיורה ואלסנדרה לארדיני.

פרקים שלישי ורביעי מתוך רביעת כלי הקשת מספר 3 בלה מינור של פגניני. נעבור לעוד מלחין ששמו בעצם שם נרדף לכנר וירטואוז, פבלו סרסאטה. נשמע נעימות צועניות לכינור ותזמורת, תנגן אקיקו סואנאי עם התזמורת של פסטיבל בודפסט בניצוח איוון פישר.

נעימות צועניות מאת פבלו סרסאטה, שמענו את הקיקו סואנאי בכינור ותזמורת פסטיבל בודפסט בניצוח איוון פישר. ובאותה הרוח נסיים במחול,

0: התזמורת הסימפונית סיאטל בניצוח ג'רארד שוורץ במחול הונגרי מספר 6 מאת יואנס ברמס. כאן כל המוזיקה, קצת פחות מדקה לפני 3, הפסקה קצרה ונשוב עם עוד מהמוזיקה היפה לפסנתר של מל בוניס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השק שלי, תאר אותך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה?
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל תיקי!
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: עשר

הפסנתרנית דיאנה שחקיאן ניגנה בלדה מאת מלבוניס. ממלבוניס נעבור לסזר פרנק, נשמע את הפואמה הסימפונית הצייד המקולל על פי בלדה מאת המשורר הגרמני גוטפריד אוגוסט בורגר, אודות צייד שיוצא לצוד ביום ראשון המקודש שהוא משלם על כך קשות. הנה התזמורת הסקוטית המלכותית בניצוח ז'אן לוק טינגו, הצייד המקולל מאת סזר פרנק.

הצייד המקולל, פואמה מצזר פרנק. שמענו את התזמורת הסקוטית המלכותית בניצוח ז'אן לוק טינגו. ומפעמוני הכנסיות בפואמה של פרנק, לפעמונים של הכנסיות הסלאביות, כפי ששמע אותם סרגיי רחמנינוב. פרלוד בדודי אזמינור, ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

פרק שני מתוך שלישיית הפסנתר במי מינור דומקי מאת אנטונין דבוז'ק בנגינת טריו קאסל. לפני כן שמענו פרלוד בדו דיאז מינור מאת רחמנינוב. הנה הפרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 של המלחין והפסנתרן פרדיננד ריס, ידוע גם כתלמידו ועוזרו האישי של בטהובן. כריסטופר אינטרובר בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של יבלה בניצוח ובגרוד.

פרדיננד ריס, קונצ'רטו לפסנתר מספר 3, בדו דיאז מינור, פרק שלישי ואחרון. שמענו את הפסנתרן כריסטופר הינטרהובר עם התזמורת הסימפונית יבלה, בניצוח אובה גרוד. ולסיום התוכנית היום, שתי סרנדות לכינור ותזמורת, אופוס 69 מאת ז'אן סיבליוס. אנ סופי מוטר מנגנת בכינור, איתה שטאצקפל דרזדן, בניצוחו של אנדרה פרווין.

הכנרת אנסופי מוטר והשטאצקפל של דרזדן בהובלת אנדרה פרווין בשתי סרנדות מאת ז'אן סיבליוס. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל
4: מכאן לשם כאן כל המוזיקה אחר הצהריים טובים השעה 4 ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת ברוולד ומוצרט, אימי ביץ' וברמס, גלזונוב וסקריאבין, רחמנינוב, בורודין, רימסקי קורסקוב, לואיז פרנק ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, אנחנו יוצאים היום לדרך עם אגמונט, פתיחה לתזמורת מאת בטהובן, בנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח ניקולאוס הרנונקו. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה אוג אגמונט אופוס 84 מאת בטהובן בנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח ניקולאוס הרנונקור פתחה את התוכנית, ואנחנו ממשיכים עם ברוולד ועם רביעיית פסנתר וכלי נשיפה מעץ. נשמע הפרק ראשון בנגינת אנסמבל גודיה.

פרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר וכלי נשיפה מעץ מעט ברוולד. עכשיו 4:21 דקות וחצי, והנה פרק ראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 12 מעט מוצרט. אלפרד ברנדל מנגן עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוח צ'רלס מקרס.

אלפרד ברנדל הגיש את הפרק הראשון של הקונצ'רטו מספר 12, כחל 414 מאת מוצרט. וממוצרט לאימי ביץ' ולסימפוניה המכונה הגלית, סימפוניה אופוס 32 במי מינור, נשמע את הפרק הרביעי והאחרון בנגינת התזמורת הסימפונית של מינכן בניצוח יוזף בסטיאן.

פרק רביעי ואחרון מהסימפוניה הגלית, תלוי סימפוניה מספר 4, מאת מלחינה אימי ביץ', נגנה תזמורת הסימפונית של מינכן, בניצוח ג'וזף בסטיאן. 4:43 דקות וחצי, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. עוברים לברמס, נשמע את הרפסודיה מספר 2 לפסנתר, מאופוס 79, עם פסקל רוז'ה.

שמענו את פסקל רוז'ה מנגן את הרפסודיה, אופוס 79 מספר 2, מאת ברמס. מסיימים את החלק הראשון של התוכנית, את השעה הראשונה, ברביעיית כלי הקשת, אופוס 39 מאת גלזונוב, מתוכה ינגנו חברי רביעיית גרינגולץ עם כריסטיאן פולטרה בצ'לו, את הפרק הרביעי, כאמור חמישייה, בלה מז'ור, אופוס 39, מאת גלזונוב, פרק רביעי.

0: פרק רביעי מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 39 מאת גלזונוב, מביא אותנו לסוף השעה הראשונה, וסליחה, חמישיית כלי הקשת בלמז'ור, אופוס 39, כאמור, מאת גלזונוב. ועכשיו, וכאן כל המוזיקה, כמעט חמש, דקה וחצי לפני חמש, זה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אותו אנחנו קוראים כאן באולפן. היום השיר של חיים גורי, לילך כפות האבן. לילך כפות האבן, פעמוני הערב, ועיר דועה במעלות השיש, יסמין ושאריות השמש. שם הפסנתר, שם הילדה המנגנת, הילדה הנבונה שיש לה סרט. בקרוב יוארו השמיים אור סגול כהה, יקר מאין כמוהו. אחר כך ידעך שם ארגמן המלך, תמלא שאת העצב. לילך כפות האבן, מאת חיים גורי. הפסקה קצרצרה ומיד לאחריה, בפתח השעה השנייה שלנו, פרק מהסימפוניה השנייה של סקריאבין. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: טל ברמן,
3: כאן.
2: איילה חסון,
4: כאן.
2: רועי קייס,
5: כאן.
2: איתי בלומנטל,
6: כאן.
2: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר, ועיקרן תחילה.
9: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
10: אנו מכריזים בזאת.
9: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
11: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
9: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
12: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
9: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה מצחה בשידוריה.
12: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
9: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
13: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך כוכב טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
7: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים. עם עומר פרנקל.

פתחנו את השעה השנייה, בפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 2, אופוס 29 מאת סקריאבין, עם התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי והמנצח וסילי סינייסקי. 5:17 דקות, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. ממשיכים עם סרגי רחמנינוב, ונשמע את הפרק השני של הקונצ'רט מספר 2, בנגינתו של יבגני קיסין, עם התזמורת הסימפונית של לונדון. מנצח ולרי גרגייב.

יבגני קיסין ניגן את הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת רחמנינוב עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח ולרי גרגייב. 5:30 כמעט, 5:29, כאן כל המוזיקה מכאן לשם. אנחנו עוברים מרחמנינוב לבורודין ולרביעייה מספר 1, מתוכה נשמע את הפרק השני בנגינת חברי רביעיית בורודין.

שמענו פרק שני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר אחת בלה מז'ור מאת בורודין, בנגינת רביעיית בורודין. ועכשיו לסימפוניה מספר 3 מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, מתוכה נשמע את הפרק השלישי עם התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמה ירבי.

וזה היה הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 3 מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, 547. הנה לואיס פרנג, פרק שני, אנדנטה, מתוך שלישיית החליל. מנגנים קרלו מקלי בחליל, אנדריאה ברגמלי בצ'לו ולינדה די קרלו בפסנתר.

פרק שני, אנדנטה, מתוך שלישיית החליל, אופוס 45, מאת לואיס פרנק. חותמים בשופן היומי, מיכאל פלטניוב ינגן את הברקרולה בפאדיאז מז'ור, אופוס 60, וזה הזמן שלנו גם להיפרד, להגיד תודה רבה לכם על ההזנה. כאן עומר פרנקל, אנחנו ניפגש מחר בשעה 4, עד אז ערב שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות. להתראות מחר.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
1: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.

0: מתן שלים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בפתיחה הקרנבל הרומאי מאת ברליוז. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קולין דייוויס.

הפתיחה, הקרנבל הרומאי מאת ברליוז. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח קולין דייביס. נעבור עכשיו לוואלס סקרצו לכינור ופסנתר, אופוס 34 מאת צ'ייקובסקי. ינגן בכינור דוד אויסטרח, לצד ולדימיר ימפולסקי בפסנתר.

שמענו ולס סקרצו לכינור הופסנתר, אופוס 34 מאת צ'ייקובסקי. ניגן בכינור דוד אויסטרח לצד ולדימיר ימפולסקי בפסנתר. ועכשיו, הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 7 מאת קארל שטאמיץ. ינגן בקלרינט אדוארד ברונר לצד התזמורת הקאמרית של מינכן בניצוחו של הנס שטדמייר.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 7 מאת קארל שטאמיץ. ניגן בקלרינט אדוארד ברונר, לצד התזמורת הקאמרית של מינכן בניצוחו של הנס שטדמאייר. נעבור עכשיו לקטע למתינטה, מאת לאון קוולו. נשמע את אנדריאה בוצ'לי, זמר הטנור, לצד תזמורת האופרה העירונית של בולוניה. מנצח לאונה מג'רה.

שמענו זה אחר זה את הקטע למתינטה מאת לון קוולו, בביצוע זמר הטנור אנדריאה בוצ'לי עם תזמורת האופרה העירונית של בולוניה בניצוחו של לאונה מג'רה, ולאחר מכן את הטנגו פור אונה קבסה, הזכור לנו מתוך הסרט ניחוח אישה. ניגן יצחק פרלמן בכינור עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של ג'ון ויליאמס. נעבור עכשיו לשני קטעים מתוך הרפסודיה הספרדית מאת רבל. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח קלאודיו אבדו.

אלה היו שני קטעים מתוך הרפסודיה הספרדית מאת רבל. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח קלאודיו אבדו. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בסי במול מז'ור מאת מוצרט, 502 ברשימת כחל. ינגנו מריה ז'ואאו פירש בפסנתר, אוגוסטן דיומה בכינור וג'יאן וונג בצ'לו.

זה היה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בסי במול מז'ור מאת מוצרט, 502 ברשימת כחל. ניגנו מריה ז'ואאו פירש בפסנתר, אוגוסטן דיומה בכינור וג'יאן וונג בצ'לו. ועכשיו, הפרק השני מתוך רביעיית המיתרים הכפולה מספר אחת מאת שפור. נשמע את האנסמבל הקאמרי של האקדמיה סנט מרטין.

זה היה הפרק השני מתוך רביעיית המיתרים הכפולה מספר אחת מאצ'פור. ניגנו חברי האנסמבל הקאמרי של האקדמיה סנט מרטין. וכעת הפתיחה לאופרה קולה ברניון מאת קבלבסקי. תנגן תזמורת הטיילת של בוסטון, מנצח ג'ון ויליאמס.

זו הייתה הפתיחה לאופרה קולה ברניון מאת קבלבסקי. נגנה תזמורת הטיילת של בוסטון, ניצח ג'ון ויליאמס. נחתום את התוכנית עם נגן הקלרינט וולפגנג מייר, בקטע מחווה לבני גודמן, קלרינט על הקינג, עם הרכב הביג בנד מתוך התזמורת הסימפונית של במברג. קלסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
1: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. השעה בחסות.
6: יוחננוף חוזר ובגדול
7: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה, כאן כל המוזיקה. תוכניתנו ערב ישראלי תתמקד הפעם ביצירות שנכתבו בהשראת טקסטים מארון הספרים היהודי, התנ"ך והספרים החיצוניים. נשמע מיצירות פאול בן חיים, יוסף טל, יורם מיוחס, אליזבת ג'קה דה לגר, מרדכי סתר, רנה דרואר דה בוסה, בן ציון אורגד ורייפון וויליאמס. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח ביצירתו של פאול בן חיים, למנצח מזמור, משנת 1958. שמה החגיגי של היצירה מטעה. בן חיים שאף לשקף בה את מה שכינה הלך הרוח הקודר של מזמור ממתת בספר תהילים, הדומה באופיו ומסרב לספרי איו וכהלת. עם זאת, מבקרים רבים ייחסו ליצירה אופי אופטימי יותר מזה שתאר המלחין בהסבריו. היצירה כתובה לתזמורת קטנה, הכוללת גם צ'מבלו, כלי שבן חיים הרבה להשתמש בו כדי לדמות מצלולים מזרחיים. נשמע אותה בנגינת התזמורת הממלכתית של ויימר, בניצוחו של ג'סקו סירוונד.

התזמורת הממלכתית של ויימר בניצוחו של ג'סקו סירוונד ניגנה את יצירתו של פאול בן חיים למנצח מזמור. נאזין כעת לאופרה הקצרה שאול בעין דור מאת יוסף טל. הטקסט, מתוך ספר שמואל א', מתאר את המפגש של המלך שאול עם בעלת האוב, שהוא דורש ממנה להעלות לפניו את רוחו של הנביא שמואל. המלחין מצא בשאול שילוב בין הדר מלכות ותמימות של ילד, ואילו בבעלת האוב ראה טל אישה נבונה, מעין אם, אשר עוזרת לילד שאול בשעת מצוקה. נשמע את האופרה מפי הזמרים עדנה פרוכניק, דוד זבה, ניל ג'נקינס ונוח בריגר, עם נגנים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של גרי ברטיני.

שאול הסיר האובות ואת הידעונים מהארץ. ויקפצו פלישתים ויבואו

את מחנה פלישתים. וירא, ויחרד ליבו מאוד. וישאל שם

ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה. לילה. ויאמר,

וישבה לה שאול, אדוני. לאמור,

גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה.

ויפרצו בו עבדיו וגם האישה וישמע לקולם ויקם מהארץ וישב אל המיטה.

שמענו את האופרה שאול בעין דור מאת יוסף טל, בביצוע זמרים סולנים ונגנים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. ניצח גרי ברטיני. במפגש בין שאול לבעלת האוב המתואר באופרה זו, ניבאה רוחו של שמואל את מותו הקרב של שאול, בקרב מול הפלישתים. נשמע כעת את הקינה שנשא דוד על שאול ועל בנו יהונתן, אחרי נפילתם בקרב, בהלחנתו של אילם רותם. המלחין עצמו שר, מנגן ומוביל את חבריו להרכב, נביאי הקווינטה.

שמענו את קינת דוד על שאול ויהונתן מאת אילם רותם, שהוביל את עמיתיו בהרכב נביאי הקווינטה. יורם מיוחס כתב את יצירתו שלושה מזמורי תהילים במקור לקול ונבל, אבל חש שקווי הזמרה מתאימים גם לביצוע כלי, ובעקבות כך יצר לה עיבוד לחליל ונבל. היצירה מבוססת על שלושה מזמורים מספר תהילים. מזמור קוף למד, ממעמקים קראתיך אדוני. מזמור קוף, הריעו לאדוני כל הארץ. ומזמור קוף י' ג', הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. נשמע את הגרסה הכלית, בנגינתן של אסתי רופא בחליל, ורחל טליטמן בנבל.

החלילנית אסתי רופא והנבלאית רחל טליטמן ניגנו את יצירתו של יורם מיוחס שלושה מזמורי תהילים. ומהתנך נעבור אל הספרים החיצוניים, ונשמע ברצף שלוש יצירות בהשראת ספר יהודית. סיפורה של אלמנה עשירה, בעיר הנצורה בטוליה, בצפון יהודה, שכמעט הוכנעה על ידי האשורים הצרים עליה. יהודית פיתתה את הולופרנס, שר הצבא האשורי, והרגה אותו, ובכך הושיע את העיר. נשמע תחילה את הקנטטה היהודית מאת אליזבת ז'קה דה לגר, לטקסט של אנטואן הודר דה למוט, שיצאה לאור בשנת 1708. הזמרת הסולנית מגלמת לסירוגין את המספר, את הולופרנס ואת יהודית. הקטע החושני ביותר בליבה של היצירה הוא דווקא קטע כלי לחלילול קונטינואו, ובו מרדימה יהודית את הולופרנס כהכנה להריגתו. תיאור חגיגות הניצחון של יהודית ובני עירה זוכה למוזיקה נמרצת והחלטית יותר. נשמע את הקנטטה מפיזמרת הסופרן מרים מלצר, ועימה החלילנית עידית שמר וחבריה בקונצרט ירושלים.

0: זמרת השופרן מרים מלצר ונגני קונצרט ירושלים ביצעו את הקנטטה היהודית מאת אליזבת ז'קה דה לגר. סיפורה של יהודית היה גם בסיס לשני בלטים של מרתה גרהם, אחד מהם למוזיקה מאת מרדכי סתר. המלחין סיפר על יצירה זו בריאיון עם חיים כלב משנת 1968.
1: יש יצירות שהן מתחילות מרעיון שהוא מחוץ לי, כמו בלטים למשל, כן? אז הרעיון, אני מקבל איזה רעיון דרמטי, בימתי, ואני מנסה להעביר אותו ולבנות אותו בצורה מוזיקלית אבסולוטית, זאת אומרת להעביר אותו לצורות מוזיקליות אבסולוטיות. כך עשיתי גם עם יהודית.
2: האם היצירה המוזיקלית הייתה מקבילה לעלילה שמסופרת בסיפור היהודית?
1: במידה מסוימת כן. במידה מסוימת היא הייתה מקבילה מבחינה רגשית, אמוציונלית יותר מאשר עלילתית. זאת אומרת שברגע ברגע שקרתו את ראשו של אולפרנוס, זה לא היה במוזיקה, כמו שזה מופיע נניח בסלומה של שטראוס.
0: מרדכי סתר בשיחה עם חיים כלב על הבלט שלו אגדת יהודית. זמן קצר אחרי השלמת הבלט התקין לו סתר גרסה קונצרטנטית מקוצרת ששמה יהודית, שקון לתזמורת. נשמע אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית ובניצוחו של גרי ברטיני.

שמענו את יצירתו של מרדכי סתר יהודית, שקון לתזמורת. גרי ברטיני ניצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית. נשמע כעת קנטטה צרפתית נוספת בעקבות יהודית, משנת 1739, מאת רנה דרואר דה בוסה. הטקסט, שמחברו אינו ידוע, מתמקד בסופו עתיר הניצחון של הסיפור, והמוזיקה נושאת לפיכך ברובה אופי קליל יחסית. נשמע שוב את קולה של זמרת הסופרן מרים מלצר, ואת נגני קונצורט ירושלים.

זמרת הסופרן מרים מלצר ונגני קונצרט ירושלים ביצעו את הקנטטה היהודית מאת רנה דרואר דה בוסה. יצירות נוספות בהשראת דמותה של יהודית יושמעו מחר בשידור חוזר של תוכניתה של ציפי ויצטום, אוצר מן העבר. בן ציון אורגד הלחין את הקנטטה וזאת הברכה בשנת 1993 לרגל בר המצווה של נכדו תום. שני הפרקים הראשונים מבוססים על ברכת משה בסוף ספר דברים. השלישי מבוסס על נבואת הרעש מספר יחזקאל, ההפטרה המוצמדת לברכת משה, שאותה קרא הנכד בעלייתו לתורה. בפרק הרביעי נושא המלחין הסבא את ברכתו משאלתו לנכדו, באמצעות שורות מתוך הפואמה "היה אשר תהיה תמיד" מאת פול צלן, המכילה ציטטות מהתיאולוג הגרמני מייסטר אקהרט ומספר ישעיהו. היצירה נחתמת בנבואת הנחמה קומי אורי, קיבה אורך, מתוך פרק סמך בספר ישעיהו. בביצוע היצירה משתתפות הזמרות שוש לגיל, ברכה קול ושירה שווייצר. החצוצרן רמי אורן, הפסנתרן אייל בת ומקהלת קנטבילה פתח תקווה. מנצחת אווה פיטליק.

שמענו את הקנטטה וזאת הברכה מאת אורגד, בביצוע השתתפו זמרות סולניות, החצוצרן רמי אורן, הפסנתרן אייל בת ומקהלת קנטבילה פתח תקווה. ניצחה אווה פיטליק. לסיום נשמע את הפנטזיה מאת ריי פון וויליאמס על פי המוטט למה רגשו גויים מאת תומאס טאליס. היצירה כתובה לשלושה הרכבים של כלי קשת, רביעייה ושתי תזמורות. מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחה של דליה אטלס.

שמענו פנטזיה מאת רייף וון ויליאמס, על פי המוטט למה רגשו גויים מאת תומאס טאליס. נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחה של דליה אטלס. כאן מגיעות לסיומן שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב ערך, הטכנאי מיכאל הולשוונג, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה ערבה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק שקון מאת מראה ומראה, בנגינתם של מירנה הרצוג בוויולה דגמבה, ודוד צ'מר בצ'מבלו.

מוזיקה. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. אני מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות באך ומוצרט. נפתח בפרטיטה הראשונה למקלדת בסי במול מאת יואן סבסטיאן באך, 825 ברשימת יצירותיו. מנגנת הפסנתרנית רוזלין טורק בהקלטה משנת 1956.

הפסנתרנית רוזלין טורק ניגנה את הפרטיטה למקלדת מספר 1 בסי במול מז'ור 825 ברשימת יצירות באך. נעבור אל הסינפוניה קונצ'רטנטה לכינור וביולה של מוצרט 364 ברשימת כחל. מנגנים הבן והאב איגור אויסטרח בכינור ודוד אויסטרח בביולה, ואיתם התזמורת הפילרמונית של מוסקבה בניצוח קיריל קונדרשין.

סינפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור מאת מוצרט, 364 ברשימת כחל. שמענו את איגור אויסטרח בכינור, דוד אויסטרח בביולה, והתזמורת הפילרמונית של מוסקבה, בניצוח קיריל קונדרשין. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה הרבה.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. גם ברשתות החברתיות אפשר למצוא אותנו, חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

יום שלישי בשבוע מלא תוכניות, הופעות ופסטיבלים שלרגע היה נדמה שהם לא התקיימו, והנה אנחנו שמחים לבשר שהכל חוזר למקומו. פסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים, פסטיבל במועדון הג'אז בלהבים בסוף השבוע הקרוב, אליו נגיע בהמשך התוכנית. אבל קודם כל, אלבום חדש לשלישיית הבסיסט אבישי כהן, קטעים נרחבים מתוכו כאן בהמשך, אלבום בשם Eternal Child, ילד נצחי, עם תמונת הילד אבישי כהן על העטיפה. עוד מעט אציג קטעים נרחבים כאמור מהאלבום, וגם את חברי הטריו הנוכחי. אבל איכשהו נזכרתי שכבר המון זמן לא השמעתי כאן את אחד הקטעים האהובים עליי של אבישי כהן, מתוך אלבום טריו מוקדם הרבה יותר, האלבום Gently Disturbed מ-2008, עם שי מאסטרו בפסנתר ומרק ג'וליאנה בתופים, אבישי כהן, קונטרבאס והרבה חוצפה. לילה טוב שיהיה לנו והאזנה נעימה.

סים חובר, זה הקטע שפותח את Eternal Child, האלבום החדש שיצא בסוף חודש מאי בחברת התקליטים נאיב, לבסיסט אבישי כהן, איתי סימחוביץ' בפסנתר, על שמו נכתב הקטע, וכל הקטעים באלבום איכשהו קשורים לאנשים, לדמויות שסובבות את אבישי כהן. איתי סימחוביץ' אמרנו פסנתר, אביתר סליבניק בתופים, גם לו יש קטע שמוקדש באלבום, וקטע, כמה קטעים נוספים מתוך האלבום החדש הזה של שלישיית אבישי כהן. עכשיו אנחנו עם Tonight, הלילה.

0: Eternal Child, אלבום חדש לשלישיית הבסיסט אבישי כהן, Humbly Yours. זה הקטע ששמענו, וכבר ציינתי את הדמויות שמתוארות באלבום הזה, ומשפיעות בנוכחות בחייו של אבישי כהן, אבל גם השפעות מוזיקליות. שיר הנושא מתוך האלבום הזה, Eternal Child, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם האלבום החדש Eternal Child של שלישיית אבישי כהן, עוד נחזור כמובן לאלבום הזה. עכשיו אנחנו עם האלבום של הפסנתן עומרי מור, שגם בו לוקח חלק אבישי כהן. עומרי מור יופיע בערב הפתיחה של פסטיבל הג'אז הישראלי השני במועדון הג'אז להבים בנגב, יום חמישי, 18 ביוני, עם הטריו שלו, ומתוך האלבום It's About Time, אנחנו עם הקטע סיקה, עומרי מור.

כלניות מתוך הפרויקט המקסים של קווינטה אנסמבל, שירי שושנה דמרי. גם הרכב הזה עם הזמרת חן לוי יופיע בפסטיבל הג'אז הישראלי השני בלהבים ביום שישי 19 ביוני, עם מחווה גם לשושנה דמרי וגם לקורין אלעל. עוד קטע מתוך האלבום שיצא לפני כ3 שנים לקווינטה אנסמבל, עוד שיר שמוכר בביצועה של שושנה דמרי, היו לילות.

פסטיבל הג'אז הישראלי השני בלהבים. הקטע שנסיים איתו הוא... הקטע איתו נסיים מחווה לאריק איינשטיין עם החלילן מתן קליין והרכב שלו. גם הם יופיעו בפסטיבל בשבת 20 בחודש במחווה לחיים חפר, נומי שמר וסשה ארגוב. אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן אוניברטהיימר. אחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר. תוכנית שערכה עדה בוצקי בשנת 1980, על פרקים מחייו של המלחין הדגול, שלא זכה לתהילה בימי חייו הקצרים. מספרת איריס לוי.
1: פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. הפרק השלישי, החבו קידה, הנה גאון. שטדלר, צבי סלטון. שפאום, עודד בן עמי. זון לייטנר, מנחם פרי. הילר, דן קנר. מילדר, קרמל בן אפרים. מספרת איריס לוי.

0: החבו קידה, הנה גאון. במילים אלה קידם רוברט שומן את אופוס 2 של שופן וקצר תהילת עולם על הבחנתו הנבואית. אך שומן היה גאון בעצמו, מלחין, פסנתרן, משורר, הוגה, מבקר, ומה רבותה ששמע ביצירת עמיתו המכונן את פעמיו של הריה והאח? הווה נשווה לנגדנו לעומת מעריץ מיומן אשר כזה, את קומץ תלמידי הגימנסיה שהיו קהילת חסידיו הראשונה של הנער פרנץ שוברט. האחד יועץ ממשלתי לעתיד לבוא, האחר מפקד מחוז, שלישי יועץ עירוני, רביעי מפקח רפואה. מולם, נער לא מרשים, לא נאה, לא מפגין סמכות, אשר כל סגולתו במעיין זה של מוסיקה הנובע בתוכו ומתוכו. גם לאחר שהוא מפסיק את לימודיו במוסד, תוך ויתור בלתי מובן על קריירה אקדמית, הם שומרים לו אמונים, נפגשים איתו לעתים מזומנות, מחכים בקוצר רוח לאוצרות החדשים שיביא עמו לפגישה. הם מפשפשים בספרי פיוט ובקבצים ספרותיים כדי לספק לו תמלילים שיזינו את השראתו. הם מעתיקים לעצמם את שיריו ומפיצים אותם בין נערים של בתי ספר אחרים. הם מחזרים על פתחיהם של בתי הוצאה כדי למצוא לו מול ולשים קץ למצוקתו הכלכלית. בעת ביקוריו בפנימיה הם מתגודדים סביבו בחדר המוסיקה שלא ידע הסקה מימיו, מצטרפים אליו בנגינה ובזמרה של יצירותיו החדשות, אך בעיקר מקשיבים, עונים, מראים לו שהובן. שמם אלברט שטדלר, אנטון הולצהפפל, יוזף קנר, פרנץ אקל. וראויים הם שנפנה את אמרתו של שומן כלפיהם. הסירו כובעכם, רבותיי, לפני רביעיית חברים גלויי עיניים, שעזרו למלחין צעיר ומגשש דרכו להאמין ביעודו.
1: התוודעתי אל פרנץ שוברט רק בסתיו 1812, כאשר עברתי מבית הספר שבמנזר קרמסמינסטר להמשיך את לימודיי בקונבקט הווינאי, שבו היה חניך ותלמיד מלגה. היינו קבוצה קטנה של נערים נלהבים למוסיקה, שהשמועה על כישרונו הגדול הניע אותנו לבקש את קרבתו, ועד מהרה נעשינו ידידים טובים. היינו גאים ומאושרים על זכות זו שנפלה בחלקנו לחזות לנגד עינינו ממש בצמיחת כנפיו של גאון אמיתי. באילו הוא היה חסר לחלוטין את המידה של הכרת ערך עצמו, ולא היה מודע כלל לשלב הגבוה בסולם המעלות האומנותי שכבר הגיע אליו עוד אז. אהבנו להתבונן בו בשעת הלחנה. רק לעתים רחוקות ביותר היה נזקק לפסנתר. הוא היה מסביר שהפסנתר מפסיק את שטף רעיונותיו. בשלווה גמורה, מבלי לשעות אל המולת התלמידים שמסביבו, ישב לפני המכתבה הזעירה, שכוח על פני נייר התווים, שכן היה קצר ראייה מאוד, נשך את הקולמוס, נקש מדי פעם באצבעותיו כמי שבוחן טיבה של פסקה, וכתב בקלות וברהיטות. כמעט בלא תיקונים, כאילו כך נועדו הדברים להיות מלכתחילה. כאשר בראשית שנת הלימודים של 1813-14 חזרתי מחופשת הקיץ, לא מצאתי עוד בקונביקט. אמור היה להקדיש עצמו למקצוע ההוראה תחת עינו הפקוחה של אביו, ולהוסיף על הכנסותיו בעזרת שיעורי מוסיקה. שתי משימות אלה גם יחד העיקו על ידידנו ביותר, כי למען שתיהן היה חסר את הרצון ואת הסבלנות. היינו באים לבקר אותו בביתו, אבל אביו לא הביט על ביקורים אלה בעין יפה, כי הפרענו אותו במילוי חובותיו. שינינו איפה את הנוהג, ומעטה היה בא לפקוד אותנו בקונביקט מדי יום ראשון בשבת, ומביא עמו את יבול השבוע שחלף. בעודנו ממלאים את חובתנו ומשתתפים בתפילת המנחה בכנסייה האוניברסיטאית הסמוכה, היינו נועלים אותו בחדר הלימודים, נותנים בידיו כמה פיסות של נייר תווים וחרך פיוטים כלשהו כדי שיעביר את הזמן. בשובנו מן הכנסייה תמיד היה משהו מוכן בידו. עדיין שמור עמי אוסף מחיבורים קטנים אלה, שתמיד היה מוכן לתיתם לי במתנה. אחר כך עברנו לראות מה הביא מן הבית. הוא או אני ישבנו לפסנתר, הולצהפפל שר, והאולם השומם הפך בין רגע למקדש מעט. הו, ימי עדנה, הנאות נעלות של תור הנאורים. בעוד אנו פורקים מעלינו את רגשת ליבנו בקריאות התפעלות, ישב הוא שלב ליד הכלי, חייך או אף הפליט הלצה כדי להסתיר את מבוכתו, אך גלוי היה לעין כמה מאושר היה על שיצירי דמיונו נפלו על אוזניים קשובות.

0: יש שגם הוותיק בידידים, יוזף פון שפאון, בא לפגישות אלה של יום א' כדי לראות מה התחדש אצל בן חסותו. מאז ניגנו יחד הסטודנט למשפטים והילד מכיתת הלטינית, מאותם התווים בחזרות של תזמורת תלמידי הקונביקט, נוצרו ביניהם קשרים מיוחדים במינם. אף שמבוגר הוא בשנים ובשיקול דעת מחבורת הנערים, הוא כבר ממלא תפקיד בשירות המדינה, אין התלהבותו של שפאון נופלת מזו של האחרים. בעיניו מצטייר הידיד הצעיר בדמות המינזנגר, האפוף הילת קדומים, שקם לתחייה כדי להשיב להווה האפור מתפארתם ומיפעתם של ימים עברו. גם רעיו של שפאון נקראים להתוודע אל עוזר ההוראה היוצא דופן. רובם, כמו שפאון עצמו, משפטנים צעירים על פי מקצועם, ואומנים או שוחרי אומנות על פי נטייתם. יוהן פון מיירהופר ופרנץ פון שובר, המשוררים, יוזף ויטצ'ק, אספן האומנות, ויוזף פון גאי, אומן הפסנתר, העתיד להפך לבן זוגו המועדף של שוברט בנגינה בארבע ידיים. פגישות היכרות אלה מתנהלות כולן על פי אותו הדגם. המארחים הסקרניים רואים לפניהם בחור נמוך קומה, שמנמן וממושקף, המחייך בביישנות, אך כמעט ואינו מוציא הגה מפיו. לאחר גינוני הפתיחה הבלתי נמנעים, מוזמן הבחור אל הפסנתר, ובקול רפה, אך נעים ומלא הבאה, הוא שר כמה משיריו. בעקבות הפצרותיו הדוחקות של המארח, מתארכת ההשמעה מעל ומעבר למתוכנן. כאשר הזמר הענב קם סוף סוף מעל הפסנתר, נמצא שקנה לו עוד ידיד מעריץ, שהקונצרט המאולתר היה לו בשורה והתגלות. שמעתי ושוב לא הייתי אותו האדם, אומר קופלוויזר הצייר. אנשים צעירים אלה, המרכיבים את חוג מיודעיו של האלם פרנץ שוברט, רואים עצמם כמי שנבחרו בידי ההשגחה להיות עדים למאורע היסטורי, לאומי ואומנותי מסעיר ומרומם, לידתו של הליד הגרמני. הם מאזינים הלומים לפיוטים האהובים של גוטה, שיר לילה של נודד, קינת הרועה, ורד הבר, שיר ערב של צייד, קרבת האהוב, שדומה כי רק עכשיו, בדמות זו ששיבה להם נעים הזמירות, התעוררו לחיים מלאים. הם מרגישים בעליל שחייהם היו עשירים יותר ויפים יותר בזכות השראותיו של שוברט. הם עוקבים אחר צמיחתו מתוך הזדהות דרוכה. הישגיו הם אישור לטעם ולצידוק של הכמוסות בשאיפותיהם.
1: יום אחד, בשעות אחר הצהריים, זו הייתה השנה 1815, הלכתי עם מיירהופר לבקר את שוברט, שגר אז בבית אביו, בהימלפורטגרונד. מצאנו את ידידנו משולהב כולו. קורא היה בכל רם, מתוך ספר שבידו, את פיוטו של גוטה, ארל קוניג, מלך היער. הוא פסע בחדר הלוך ושוב, עיניו בתוך הספר, ופתאום ישב לשולחן, ובתוך זמן קצר ביותר, מהר ככל שניתן להעלות את התווים על הכתב, הייתה הבלדה הנפלאה רשומה על גבי הנייר. מאחר שלא נמצא באותו זמן פסנתר בביתו של שוברט, רצנו עם השיר אל הקונביקט, ושם הושר מלך היער עוד באותו הערב, ונתקבל בהתלהבות שאין לתארה. האורגניסטן הזקן, רוז'יצ'קה, ישב בעצמו לבחון את השיר פסקה אחר פסקה, כולו נפעם ונרעש. כאשר אחדים מבין המאזינים הצעירים התריעו על דיסוננס מסוים שחזר בשיר פעמים אחדות, הסביר רוז'יצ'קה, בעודו מצליל את המרווח בפסנתר, כמה נחוץ הוא דיסוננס זה, כמה במקומו וכמה תואם את התמליל, ובאיזו שלמות הוא מובא על ידי פתרון.

0: מלך היער הופך לזעקת הקרב של חסידי שוברט. העוצמה הדרמטית הכבירה של שיר זה, הסוחפת עם האף את הספקן במאזינים, היא הוכחה מזהירה לצדקת אמונתם בגאונותו של פרנץ שוברט. לאכזבתם מתברר שהתווים הכתובים ולא הדגמתו הצמודה של המלחין המשמיע מעוררים בהלה יותר מהתלהבות. המשורר גטה, שהשיר נשלח אליו ביוזמת שפאון בתוך קבוצה שלמה של הלחנות לפיוטיו, מחזיר את הצרור בלא מילה של תודה. שפאון אינו אומר נואש, כי היא מחליט לנצל את השיר לשם פריצת דרך אל בית ההוצאה הנודע ברייטקופף את הרטל בלייפציג. אך אף יוזמה זו אינה משיגה את מטרתה. המולי מלייפציג, המונים בין לקוחותיהם אחד פרנץ שוברט, קומפוזיטור חצר מדרזדן, בטוחים כי מדובר כאן בתעלול. אין אף תו אחד בחיבור המוזר שנשלח עליהם מבינה, המזכיר את סגנונו הנעים והרהות של הלקוח הוותיק. מתוך כוונה לחשוף את הקנוניה עד תום, מועבר השיר לידי שוברט הדרזדני בצירוף בקשה לתגובה. זו מגיעה בלא עיכוב.
1: אדון נכבד, לפני 10 ימים הגיעני מכתב מכבודכם, ובו כתב יד של חיבור מוסיקלי על יסוד מלך היער מאת גוטה, מתוך הנחה כי חיבור זה הינו מלאכת כפיי. מתוך תדהמה ותרעומת, הנני מביא לידיעתכם, כי מעולם לא הלחנתי קנטטה זו. אעשה כל שביכולתי כדי לגלות את זהותו של האיש, אשר מלאו ליבו לשלוח עליכם חיבור נקלה זה באורח מחוצף שכזה, תוך פגיעה בשמי וניצולו לרעה. בכבוד רב, פרנץ שוברט, הוף קומפוזיטור מלכותי.
0: מתמזל מזלו של פרנץ שוברט הדרזדנאי להיות אביו של פרנץ שוברט אחר, הכובש את העולם בחיבורו הדבורה. אלמלא כן, היה נכנס לתולדות המוסיקה אך ורק בזכות המכתב שצוטט לאל. אגב, אין זו פגישתם היחידה של שני השוברטים, זה מדרזדן וזה מווינה. 3 שנים לאחר פרשת האלקניג, מיוצגים שני המלחינים זה בצד זה בקובץ פנקס הכיס לבילוי מהנה. המזל אינו מאיר פנים להוף קומפוזיטור שוברט. לעומת שירו בני זוג לחיים, מיוצג עמיתו בשיר ששמו התרוטה. למבקר הקונברזציונסבלט הבינאי, הערה זו על תרומותיהם של השניים.
2: תרומות מהנות לפנקס הכיס הרימו גם פרנץ שוברט מדרזדן ופרנץ שוברט מווינה. עלינו לציין שההשוואה בין שני השותפים לשם איננה לטובת הנציג הדרזדני.
0: שוברט אינו נמנה עם נותרי התינה. 9 שנים לאחר דחייתו של מלך היער, הוא פונה לברייטקופפט הרטל שנית ומציע למולים הבררנים לבחור להם ככל העולה על רוחם בתוך היצע נדיב של יצירות. שירים, סונטות לפסנתר, רביעיות לכלי קשת, חיבורים לארבע ידיים ושמינייה. הפעם התשובה אדיבה ביותר. ההוצאה מוכנה להיכנס בקשרים עם המלחין, אולם
3: עדיין חסרים אנו כל ידיעה על סיכויי ההצלחה המסחרית של חיבוריך, ולפיכך לא נוכל להציע לך בשלב זה כל תשלום על היצירות שנקבל לידינו. עליך להחליט אם אתה מוכן לבוא לקראתנו ולהסתפק בשלב זה במספר עותקים חופשיים בתורת תשלום.
0: שוברט בוחר שלא לבוא לקראת ברייטקופפט הרטל, והקשרים נפסקים, אף כי לא לצמיתות. ואחת מאותן קפריסות שבהן מהטלת המציאות בשוחרי הצדק והיושר, מתכבדים ברייטקופפט הרטל לקבל מידי רוברט שומן, למעלה מ-10 שנים לאחר מות המלחין, את הסימפוניה הגדולה בדו מג'ור לפרסום. ומי אם לא חברת ברייטקופפט הרטל זוכה להוציא את 39 הכרכים של ההוצאה הכוללת בעריכתו של אויזביוס מנדיצ'בסקי ובחסותו של יוהנס ברמס. המפעל נחתם בשנת 1897 והופך למאורע המרשים ביותר בחגיגות הנערכות ברחבי תבל במלאת 100 שנה להולדת המלחין.

0: מזיכרונותיו של לאופולד פון זונלייטנר.
1: אל הלידר של שוברט התוודעתי עוד בטרם התוודעתי מקרוב אליו עצמו. אחדים מחבריי ללימודים השיגו אצל תלמידי הקונביקט, חבריו של שוברט, העתקים של השירים בהשאלה. עד מהרה עמדתי על סגולתם של שירים אלה, והתחלתי להעתיק בחריצות כל שיר שיכולתי לשים עליו את ידי. כאן ניתן לשער, תפס מלך היער את מקום הכבוד באוסף פרטי זה. באותן שנים נתקיימו בבית אבי, בעונת החורף, ערביות מוסיקליות לידידים מוזמנים. אחת לשבועיים, בימי שישי, התכנסה אצלנו חברה מובחרת של אומנים וחובבי אומנות לעשייה מוסיקלית ברמה הגבוהה ביותר. עליהם נוספו כ-120 מאזינים. בכל פעם נאלצנו לשלח מספר רב של מתדפקים על דלתנו מחוסר מקום. אני הייתי ממונה על הארגון והניהול של מסיבות מוסיקליות אלה, וניצלתי את תפקידי זה כדי לוודע את הקהל הבינאי אל שיריו של שוברט, שיופיים ויחודם מילאוני בלהט כשל מיסיונר. מיטב זמריה של וינה נרתמו למשימה זו, והתוצאות לא איחרו לבוא. שמו של שוברט ניסה בפי כל, והאנשים החלו שואלים, מדוע אף אחד מבין שירים נפלאים אלה לא יצא לאור בדפוס? בינתיים נודע לי מפי ידיד אישי של המלחין האדון יוזף היטנברנר פרטים על נסיבות חייו הדחוקות, והחלטתי להירתם לעזרתו ולמצוא מוציא לאור לשיריו. הוא עצמו, בתמימותו הגמורה, לא היה מסוגל בשום פנים לנהל מסע ומתן עם עדה ממולחת זו של פושטי אור. הצעתי את מלך היער תחילה להסלינגר ואחר כך לדיאבלי. אצל שניהם נתקלתי בסירוב, בתואנה שאין הם עוסקים בהפצת יצירותיו של מלחין אלמוני בתכלית, משום הסיכון הכרוך בכך. אך גם בלעדי נימוק זה, כך העירו, אין כל סיכוי למצוא קונים לשיר שליווי הפסנתר שלו יפה לאקרובטים בלבד. בשלב זה החלטנו לחדול מן החיזור על הפתחים ולהוציא את השירים על חשבוננו. היטנברנר, אנוכי ועוד שני ידידים מסורים כיסינו את דמי ההוצאה של המחברת הראשונה מכיסנו, ובפברואר 1821 החזיק המלחין את אופוס אחת שלו בידו. אבי הודיע לבאי הערבית המוסיקלית שמלך היער הופיע בדפוס, ובאותו מעמד נמכרו 100 עותקים של השיר, מלוא הסכום הדרוש כדי לחסות את הוצאותיה של המחברת הבאה בתור. בדרך זו הוצאנו בזו אחר זו 10 מחברות, בהן שירים מהוללים כגרטכן על יד הכישור, קינת הרועה, שלוות ים, ורד הבר, שיר לילה של נודד, המוות והעלמה, ועוד ועוד. את החוברות הצגנו בחנותו של דיאבלי למחירה. מן הרווחים הנעים פרענו את חובותיו של שוברט אצל בעל הבית, החיית והסנדלר, הפונדקאי ובעל בית הקפה, ועוד נתנו בידיו יתרה לא מבוטלת כל עיקר. למרבה הצער, זקוק היה לאופוטרופסות זו, מפני שלא ניחן בתודעה של ניהול חיים חסכני, ולא אחת פיתו עמיתיו לישיבה בפונדק למעשי בזבוז, שהם, ולא הוא, הפיקו מהם את עיקר ההנאה. אילו נמשכו הדברים על פי המתוכנן, היה המלחין זוכה בבסיס איתן לקיומו, ואף יותר מכך. אך דיאבלי הערמומי פנה אליו מאחורי גבינו, והציע לקנות את הזכויות על השירים תמורת 800 פלורין. סכום זה נראה בעיני שוברט דמיוני עד כדי כך שקיבל מיד את ההצעה ובכך סיכל את כל תוכניותינו וסתם את הגולל על הסיכוי שנפתח לפניו. 800 הפלורין נמוגו בין אצבעותיו כהרף עין, ובעוד עסקיו של המוציא לאור הזריז מסגשגים, שוב מצא עצמו בנקודת ההתחלה. על אף התנהגות נועלת וכפויית טובה זו, לא פנינו לו עורף והמשכנו להתמסר להשמעתן ולהפצתן של יצירותיו.
0: אנו מבינים לרוחו של התומך הממורמר. דיאבלי עתיד להרוויח 27,000 גולדן מפנטסיית הנודד לבדה.

0: התפוצה האיטית אך המתמדת של שירי שוברט בווינה חושפת את העובדה שטרם קמו למדיום החדש של הליד הזמרים היודעים להתמודד עמו. מה יעשה זמר אופרה, אופרטה או אורטוריה, אם מקצועי ואם חובב, בבואו לפרש את שיר לילה של נודד? לשם כך דרושה גישה חדשה, הבנה חדשה, אפילו טכניקה חדשה. זה או אחר מבין חובבי הזמר הוינאים מנסה את כוחו. הפקיד הממשלתי אוגוסט פון גימניש שר את מלך היער ואת הנודד באחת הערביות בבית זון לייטנר. האלמה סופי לינהט משמיעה את גרצ'ן ליד הכישור באותה המסגרת. הטנור האופראי פרנץ יגר אפילו מעז להוציא אחד משירי שוברט מן החוג הפרטי לאולם פומבי וחולל את קינת הרועה בקונצרט שהוא עורך בתיאטרון ליד הווין. נראה שהצליח להעביר את בשורתה של הקינה על הצד הנאמן ביותר, שכן הביקורת מציינת שהשיר הצליח לשעשע את הקהל. למעשה ישנו רק זמר אחד בווינה היודע לשיר את שיריו של שוברט מבלי לסלף את רוחם, ואיש זה הוא שוברט עצמו. אף לא אחד מבין הזמרים הנרתמים למשימה מגיע אל הקהל כדרך שמגיע אליו שוברט, שלא נכן בכל זמרה מרשים, אך ממלא את החסר בנשמה יתרה. שוברט רחוק מלהיות מאושר ממצב עניינים זה. בסתר ליבו הוא חולם על התקרבות אל הזמר מיכאל פוגל, מן התיאטרון של שער קרינתיה, הנערץ עליו מכל זמריה של וינה. חבל שאינני מכירו אישית, אמר בעודו ילד לידידו שפאון, לאחר שחזו יחד בהצגה של איפיגניה בטאוריס. רוצה הייתי להפיל עצמי לרגליו. בינתיים חלפו שנים, אך הגישה אל פוגל חסומה ממש כשהייתה בעבר. איש זה, בעל קומת ענק, השכלה פנומנלית ובקיאות מפליגה בספרויות של יוון ורומי, רגיל להשקיף בבוז על העולם שמתחתיו, ושיחו ושיגו עם גדולי ארץ בלבד. שובר, איש העולם הגדול, הוא היחיד שאי פעם החליף עם פוגל כמה מילים. הוא גם היחיד הבטוח בעצמו במידה הדרושה כדי לנסות ולהפעיל את קסמיו על האיש המפורסם. הנה ההשתלשלות כולה כפי שנשתמרה בזיכרונו של שפאון הנאמן.
1: שובר, שאחותו המנוחה הייתה נשואה לזמר סיבוני, שמר עדיין על אי אילו קשרים עם התיאטרון שהקלו עליו את הגישה אל הזמר. הוא סיפר לו בהתלהבות על חיבוריו היפים של שוברט ודחק בו לבחון את אמיתות הדברים בעצמו. פוגל השיב כי סבא מוסיקה עד למעלה מאוזניו, וכי כל מסעת נפשו היא להתרחק מן המוסיקה ולא לגלות מוסיקה חדשה. 100 פעמים נתבשר על גאונים צעירים ותמיד נתאכזב. אין ספק שהפגישה עם שוברט עתידה להוסיף על ניסיונותיו בעבר אכזבה גם בהווה. יניחו אותו איפה לנפשו ואל יוסיפו להטרידו בעניין הזה. סירוב זה פגע מאוד בכולנו. רק שוברט אמר שזו התשובה אשר ציפה לה, והוא מיטיב להבין לרוחו של פוגל. ובינתיים המשיך שובר לשדל את פוגל בדברים, וכך גם עשו חסידי שוברט אחרים. סוף דבר שהזמר נתעייף מריבוי זה של הפצרות, והבטיח לבוא אל שובר באחד הערבים ולראות במה דברים אמורים. בשעה היהודה נכנס לחדר ברוב הוד והדר. כששוברט הקטן ודל המראה החווה לו קידה, וגמגם כמה מילים אודות הכבוד שנפל בחלקו, איבה הזמר את חותמו בזלזול בה. ראשיתה של ההיכרות נראתה מבשרת רעות. לבסוף אמר פוגל, ובכן, מה יש לך שם? הועיל נא ללוותני. תוך כדי כך נטל את הדף שהיה מונח בסמוך, ובו השיר זמר עיניים למילים של מיירהופר. שיר מתנגן וחביב, אך נטול חשיבות. פוגל זמזם יותר משזימר, ואז אמר בקרירות מה, לא רע. לאחר שעבר בדרך זו על ממנון, גנימד ושירים אחרים, שאת כולם זימר בחצי קול, נעשה אדיב יותר ויותר. אך בלכתו לא הזכיר כל כוונה לבוא שנית. לפני צאתו, תפח לשוברט על כתפו ואמר, יש בך משהו, אבל אתה פחות מדי קומדיאן, פחות מדי שרלטן. אתה מבזבז את רעיונותיך היפים מבלי לשחות מהם את ליחם. כל זה לא היה מעודד במיוחד, אלא שנודע לנו כי באוזני אחרים התבטא פוגל בחמימות רבה הרבה יותר מאשר באוזני שוברט עצמו. כאשר נזמן לידו השיר הדיוסקורים, אמר שזהו שיר לתפארת, ואין לתפוס כלל כיצד עמקות כזאת ובגרות כזאת נובעות מן האיש הצעיר והקטן הזה. מעתה חזר להתקרב אל חוגנו, מבלי לחכות להזמנה. הוא גם הזמין את שוברט אל ביתו, וחזר איתו על השירים. כאשר נוכח ברושם הכביר מעל לכל תיאור שהשמעתו עשתה עלינו, על שוברט עצמו ועל כל שאר חוגי המאזינים, אחזה ההתלהבות גם בו. ומעתה היה למעריצו המושבע ביותר של שוברט, ובמקום לפרוש מן המוסיקה כפי שתכנן תחילה, החל להתמסר לה במרץ מחודש.
0: בתוך חבורת השוברטיאנים הנלהבת אך דלת היכולת, פוגל הוא היחיד שקשריו הטובים והשפעתו הרבה עשויים להוציא את הליד השוברטי למרחב. אך לא כל חובבי המוסיקה של וינה סומכים את ידיהם על פירושיו.
2: הוא שר את שיריו של שוברט באופן סוחף ונוגע ללב, אף כי באותו זמן באפקטציה בולטת ובנימה של אני ואפסי עוד. שוברט הוכרח תחופות להתכוון על פיו, והקובלנה שרבים משירי שוברט אינם תואמים למעשה שום מנעד באורח ממשי, מוסברת בדרישותיו של פוגל, שקולו נע בין טנור לבין בריטון. לעתים קרובות היה יוצא רושם חולף בעזרת מילה הנאמרת בלא קול, בזעקה או בצליל פלסט, אך אפקטים אלה היו נטולי צידוק אומנותי, ושוברט עצמו התקומם נגדם בסתר ליבו.
0: לא זו התרשמותו של פרדיננד הילר הצעיר, המוזמן יחד עם מורו נפומוק הומל לסעודת צהריים אצל שוחרת אומנות ממעמד האצולה מחוג מיודעיו של פוגל.
3: החדרים שבהם שהינו היו מרווחים ומהודרים ביותר, ושררה בהם דממה אריסטוקרטית אמיתית. איש לא הוזמן יחד איתנו זולת שוברט בן חסותה של המארחת והזמר שלו פוגל. זמן קצר לאחר שקמנו מאצל השולחן, ישב שוברט לפסנתר, ופוגל ניצב לידו. והנה התחיל קונצרט יחיד במינו. שיר רדף שיר. המשמיעים לא ידעו לאות, ואף פחות מהם המאזינים. לשוברט הייתה טכניקה מועטה, לפוגל, קול מועט. אבל שניהם נחנו במידה כה רבה של חיים ורגש, הגיעו למידה כה רבה של אחדות בעשייתם, עד שעצם המושגים זמרה או נגינה התרוקנו מתוכנם. ודומה היה שהמוסיקה אינה זקוקה כלל לצליל חומרי כדי להגשים את עצמה, ודי לה ברוח בלבד. לא אדבר על התרגשותי שלי, אבל המאסטרו שלי, הומל, תלמידו של מוצרט וידידו של בייטובן, נפעם עד כדי כך שהדמעות זלגו מעיניו. עד היום הזה איני מסוגל לשמוע אותו שיר מוזר ויורד חדרי לב, הגמד, מבלי שמעמד בלתי נשכח זה יעמוד לנגד עיניי. ושוב אהיה ישוב, נרעד, מול פרנץ שוברט ומיכאל פוגל, ואצלול בעקבותיהם אל המוסיקה במעמקיה.

0: את רשימת ההשמעות הפומביות של יצירות שוברט שהתקיימו בימי חייו של המלחין אפשר להקיף ברפרוף עין. זמר פלוני כולל שיר כלשהו בקונצרט של סעד, נגן פלוני מגוון את תוכניתו ברביעייה קולית, הלהיט בין השירים הוא כמובן מלך היער, הקבלתו בין הרביעיות הקוליות הכפר הקטן. אגודת הנשים האצילות למען הטוב והמועיל מגדילה לעשות בהכלילה בקונצרט שלה למען הטוב והמועיל את שתי היצירות גם יחד. לכינוח יף מעזה להשמיע את שירת הרוחות על פני המים לשמונה קולות גברים ותזמורת כלי קשת. אך אין זה אלא מקח טעות, כפי שאנו למדים מן הביקורת בעיתון המוסיקלי הכללי של וינה.
1: הקהל גינה את פרק המקהלה לשמונה קולות של האדון שוברט כאוסף של סילופים וסטיות חסרי ערך, חסרי טעם וחסרי תכלית. בחיבור הזה משול המלחין לעגלון של מרכבה הרתומה לשמונה סוסים, והוא סוטה פעם ימינה ופעם שמאלה, ואף נסוג לאחוריו כדי להימנע מהתנגשות, מבלי שיצליח לעולם לעלות על דרך המלך.
0: מבין חיבוריו התזמורתיים של שוברט, אין מכירים אלא את הפתיחות האיטלקיות, הזוכות לפופולריות מסוימת, מפני שהן מזכירות לקהל את אלילו רוסיני. מבין 15 האופרות של שוברט עולה על הבימה רק אחת. המהתלה במערכה אחת התאומים. זאת לא בזכותו של שוברט, אלא בזכות פוגל, הממלא את התפקיד הכפול של האחים סתומי העין, כשעליו לזכור להעביר את הטלאי השחור מן העין הימנית לעין השמאלית לפני כל יציאה לבימה. מבין שני המחזות ששוברט כותב להם מוסיקה בימתית, נבל הקסמים ורוזמונדה, זוכה האחת בשבע הצגות והאחרת בשתיים בלבד. הביקורת כותלת את שני המחזות גם יחד, אך נוהגת אהדה מסויגת במלחין בראשית דרכו. המלחין הכישרוני, המלחין הנעים, המלחין המתחיל, המלחין הצנוע, הם הביטויים המשובצים בתורי הביקורת דרך שגרה. כאשר נכתבים דברים בעלי תוכן כלשהו, מובטח לנו שהכותב אינו אלא אחד השוברטיאנים עצמו, או לפחות חבר ללימודים לשעבר מתקופת הקונביקט. המול פרובסט נוטה לבטל התקשרות מתוכננת עם שוברט משום דברי הצלפה שקרה אודות הפנטסיה לכינור ולפסנתר הנכללת בקונצרט של הכנר סלאביק. המבקר מתוודא שמרוב השיעמום לשם היצירה האינסופית יצא מן התיאטרון ליד הווין לפני תום הנגינה. תיאור סבלותיו נשמע משכנע. חבל רק שהקונצרט לא התקיים כלל בתיאטרון ליד הווין אלא באולם הלנדהאוס. אגודת ידידי המוסיקה, העורכת קונצרטים פומביים בדרך קבע, דביקה אף היא בשתיים מן הרביעיות הקוליות ובאחת הפתיחות האיטלקיות. את כתב היד של סימפוניית גסטיין, שהמלחין מפקיד בידיה הנאמנות, היא שומרת בידיים נאמנות עד כדי כך שעקבותיו לא נתגלו עד עצם היום הזה. תמורת הסימפוניה הגדולה בדו מג'ור היא מעניקה למלחין פרס עידוד בסך 100 פלורין. אך בוחרת להשמיע, ליתר זהירות, את הסימפוניה הקטנה באותו הסולם, וזאת שבועיים אחרי מות המלחין. החשובות בין כל ההשמעות המקריות הללו הן אלה של היצירות הקאמריות בקונצרטים למנויים של הכנר שופנציג, השמינייה, השלישייה במי במול מג'ור, והרביעייה בלה מינור לכלי קשת. לגבי לידה ראשונה, מלאכה נאה למדי, קובעת הביקורת לגבי רביעייתו ה-15 של המלחין. הידיד הצעיר, מוריץ פון שווינד, מגלה רגישות רבה יותר.
2: ניגנו את הרביעייה בלמינור של שוברט, לאט מדי לפי דעתו, אבל בהרבה זוך ורקות. היא כתובה כך שכל המנגינות נחרטות בזיכרון, כל כולה רגש והבאה. מחאו הרבה כפיים, בייחוד אחרי המנועט שהוא עדין להפלי וטבעי לגמרי. שחצן אחד שישב לידי טען שהוא מלאכותי וחסר סגנון. שוברט מלאכותי. זולל לתווים הזה, די לו בשמיעה אחת כדי להוציא משפט. מוטב שילמד מאיתנו כמה פעמים נחוץ לשמוע יצירה כדי לרדת לעומקה.

0: אגודת ידידי המוסיקה של גרץ היא הראשונה המעניקה לשוברט את חברות הכבוד. כמובן לא ביוזנתה שלה, אלא בלחצו של מזכיר האגודה, יוהן ינגר, שנסתפח זה לו כבר על חבורת השוברטיאנים.
1: אדונים נכבדים מאגודת המוסיקה, הנני מודה לכם מקרב לב על הדיפלומה של חברות כבוד ששלחתם לי ברוב נדיבותכם. תקוותי שמסירותי לאמנות המוסיקה תעשה אותי באחד הימים ראוי באמת לכבוד שכזה. כדי להביע את תודתי העמוקה הבאה מוסיקלית, ארשה לעצמי לשלוח לאגודתכם הנכבדה תוך זמן קצר את הפרטיטורה המלאה של אחת הסימפוניות שלי. מתוך הוקרה עמוקה לאגודתכם, הנני נשאר עבדכם המסור והמחזיק תודה, פרנץ שוברט. וינה, 20 בספטמבר 1823.
0: גם הכיבוד הנדיר של דיפלומת כבוד אינו גורם לשוברט להתגבר על רשלנותו. יוצאת שנה עד שהוא שולח לאגודה של גרץ את הסימפוניה המובטחת, ואף זאת רק בעקבות לחץ חוזר מצד אביו. העיכוב נובע מאי רצונו של המלחין לגשת אל השלמתה של הסימפוניה שנועדה למטרה זו. אך מאחר שאבא שוברט אינו מרפא, היא יוצאת לבסוף לתעודתה בצורתה הבלתי גמורה. מאחר שהעניין לא כל כך נעים, נעזר שוברט בשירותי התיווך של ידידו אנזלם היטנברנר, יושב ראש האגודה, ומפנה את המשלוח אל מענו הפרטי. ושוב, מאחר שהעניין לא כל כך נעים, אינו חוקר מעלה בגורלה של היצירה, ואף אינו משתומם על כך שאינו זוכה באישור מידי האגודה. נוח לו להשיח את דעתו מכל העניין כולו, ואף אין זה קשה ביותר, מאחר שסימפוניית גסטיין, זו המסורה לדאגתה ולשמירתה של אגודת ידידי המוסיקה הוינאית, היא יצירה כל כך הרבה יותר טובה, מלבד היותה גמורה ומוגמרת. אבל השם שוברט מתחיל ללבוש משמעות. לא רק בגרץ, בלינץ, בגמונדן או בשטייר, ששם ביקר וקשר קשרים אישיים, אלא גם בדרזדן, בלייפציג, בברסלאו ובברלין. וכבר מגיעים לוינה פייטנים המחפשים את המלחין פרנץ שוברט כשספר החרוזים האחרון שלהם תחוב בכיסם. תיירים הלמדים כי בטהובן חולה ואינו מקבל מבקרים שואלים על שוברט במקומו. הזמרת אנה מילדר האוטמן, בעבר תלמידתו של פוגל, כותבת לשוברט מכתב מחמם לב מברלין, ששם קצרה תהילה כזמרת ראשית באופרה הממלכתית.
2: מר שוברט הנכבד ביותר, את שתי הסולייקות שלך קיבלתי בעונג שאין לתארו. אינני יכולה לזמר שירים אלה מבלי להתמוגג בדמעות. נסחת בהם את כל הקסם, את כל הערגה ואת כל היופי שבעולם. כמה חבל שאין להביא שירים אלה לפני הקהל הרחב, מאחר שזה מתאווה אך ורק למטעמים המלטפים את האוזן. לפיכך, אבקש ממך בכל לב שתכתוב למעני משהו מבריק יותר, בעיקר לקראת הסיום, שכן רב רצוני לצאת ביצירה משלך לפני הקהל. אני עוזבת את ברלין באחד ביוני, ואם אוכל לקבל שיר כזה מידיך לפני תחילת הסיור הגדול של חודשי הקיץ, אהיה אסירת תודה לך עד מאוד. בתנאי, כמובן, שתשלב בו את קטעי הקולורטורה המבוקשים.
0: ומאחר ששוברט זוכר למילדר חסד נאורים מאז אותה הצגה של איפיגניה, שבה שרה בצד אורסטס של פוגל וזיעזעה את הילד פרנץ עד דמעות, הוא עושה מה שאינו מרבה לעשות, וכותב למילדר את המטעם לאוזן עם פסקת הסיום המבריקה. אך מאחר שאין דרכו למהר, חולף זמן ניכר בין המשאלה לבין מילויה. וכך קורה, עוד קפריסה מצד הגורל, שאמירתו האחרונה של שוברט עלי אדמות, אינה החמישייה בדומג'ור, אף לא הסונטה בסי

בסדרתנו פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, שמעתם את הפרק השלישי, החבו קידה, הנה גאון. השתתפו צבי סלטון, עודד בן עמי, בני הנדל, דן כנר, יצחק נוי, מנחם פרי, דניאל קרן, מוטי ברקן וחרמל בן אפרים. סיפרה איריס לוי. מיצירות שוברט שמעתם בתוכנית את השירים גרטכן ליד הכישור, מלך היער והגמד, מפי אלי אמלינג וג'רר סוזי, עם הפסנתרן דלטון בולדווין, וכן קטעים מתוך הסימפוניה בדומה ג'ור הגדולה, פנטסיית הנודד עם גילברט שוכטר, הרביעייה בלמינור בנגינת הרביעייה הבינאית, ומתוך הרואה על הסלע עם אלי אמלינג וארווין גייג'. הביצוע הטכני היה בידי מנחם פרידמן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמידי שבוע בשעה הזו, אנחנו עם לא סטנדרט. שעה של ג'אז מכל מיני סוגים, כיוונים וזמנים עד חצות. אנחנו נהיה בשעה הקרובה עם דברים חדשים, עם דברים ישנים, עם קטעים של נגני ונגניות קונטרבאס שכדאי להכיר, בעיקר מהזמן האחרון. וככל שנספיק עד 12 בלילה. השבוע אני קצת נתקפתי געגועים, אם זה נשמע הגיוני בכלל, למישהו שלא הכרתי באמת, אבל לצ'יק קוריאה, שהלך מאיתנו מוקדם יותר השנה בחודש פברואר, ממש רגע לפני יום הולדתו ה-80. וחזרתי עוד פעם לכל מיני דברים שלו מרחבי הקריירה והדיסקוגרפיה. וחשבתי שיכול להיות יפה אם אנחנו נשמע ביחד קטע שאותי באופן אישי כל כך מרגש.

כי מעבר לזה שמדובר בביצוע שלו לסטנדרט מקסים ויפהפה, גם ההרכב שאיתו הוא מנגן הוא הרכב מופלא, וגם מי שמתארחת פה היא גייל מורן, שהייתה אשתו במשך כמעט 50 שנה עד יומו האחרון, שהיא זמרת בפני עצמה, הייתה חלק מהמהווישנו אורקסטרה של ג'ון מקלפלין בשנות ה-70, קלידנית וזמרת. אז אנחנו נשמע את הקטע הזה שהוקלט בהופעה, והופיע באלבום ההופעה טרילוגי של הטריו של צ'יק קוריה, יחד עם הבסיסט קריסטיאן מקברייד והמתופף בריין בלייד. פשוט הרכב חלומי. הם הופיעו בכל מיני מקומות במהלך 2013, ואז יצא אלבום שמאגד כל מיני ביצועים מההופעות השונות, ולאלבום קוראים טרילוגי כאמור. אז כאן זה הטריו של צ'יק קוריה עם גייל מורן שמתארחת כאן בשירה, וזה Someday My Prince Will Come.

0: Thank you. Thank you.
1: אני כל כך אוהבת את ההקלטה הזאת. Someday my prince will come, מתוך אלבום ההופעה טרילוגי של הטריו של צ'יק קוריאה, יחד עם קריסטיאן מקברייד ובריין בלייד, ועם אשתו של צ'יק קוריאה, גייל מורן, ששרה פה. ורק לסבר את האוזן, את השיר הזה היא שרה בגיל 70, וככה הקול שלה נשמע, כל כך צלול ומדויק, זה די מדהים. וגם לשמוע את הדינמיקה ביניהם על הבמה, את האהבה שיש ביניהם אחרי כל כך הרבה שנים, תמיד מרגש אותי. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם פסנתרן משלנו, עם עומר קליין שהוציא בחודש שעבר אלבום חדש בשם Personal Belongings, שבו הוא גם מנגן לבד, אבל גם עם הטריו שלו בשנים האחרונות, חגי כהן מילו בבאס ואמיר ברסלר בתופ. זה The Flower and the Seed.

פורמואלה 10, אחד הקטעים האהובים עליי מתוך האלבום החדש של הקונטרבסיסטית, זמרת ויוצרת אספרנזה ספולדינג. האלבום החדש שלה נקרא Songwrites Apothecary Lab ויצא לפני כשבוע וחצי, שבועיים. כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בלא סטנדרט ואנחנו נמשיך לרצף של כמה נגני ונגניות קונטרבס בהשראת אספרנזה ספולדינג ששמענו עכשיו, שגם חלק יוציאו חומרים חדשים או הוציאו חומרים חדשים בזמן האחרון, וחלק אולי קצת מקודם, אבל שמות שאולי שווה להכיר מהג'אז של השנים האחרונות. בעוד פחות מחודש יצא אלבום הסולו הראשון של הבסיסט דניאל קזימר, שמגיע מלונדון. הוא מעורה שם בסצנת ה-UK ג'אז, שאם עקבתם או עקבתם אחרי התוכניות בשבועות האחרונים, ודאי שמתם לב שיש לי חיבה יתרה לג'אז שקורה בבריטניה בשנים האלה. זו פשוט סצנה כל כך מעניינת, עם מגוון כל כך רחב של השפעות, ויש שם שמות שממש ממש שווה לעקוב אחריהם. וביניהם גם הבסיסט דניאל קזימר, שהולך להוציא את האלבום Boxed In בחמישה בנובמבר, ויש לו פשוט הרכב חלומות, גם החמישייה שלו שכוללת שמות שהם קצת ידועים למי שאולי מעורה במה שקורה בסצנת הג'אז הבריטי. מוזס בויד, מתופף ומפיק שממש עושה דברים נפלאים, אז הוא משתתף בחמישייה הזו של דניאל קזימר, וגם נגנית הסקסופון טנור נובאיה גרסיה, שגם מנגנת באות הפתיחה של התוכנית הזאת. אז יחד עם החמישייה יש גם כלי נשיפה, כלי קשת שמצטרפים בחלק מהקטעים, ואני בטוחה שזה הולך פשוט להיות אלבום יפהפה. מתוך Boxed In, האלבום החדש של דניאל קזימר שיצא בקרוב, אנחנו נשמע את Safe Part 3.

איזה קטע מקסים. ורטיגו, מתוך האלבום החדש של חמישיית שי חזן, בסיסט ונגן גימברי, סוג של בס מרוקאי, שהוציא בחודש שעבר את האלבום נאף הדליינס. החמישייה של שי חזן כוללת את החצוצרנית טל אברהם, שפשוט נותנת פה ביצוע יפהפה לקטע ששמענו עכשיו. הסקסופוניסט אייל נצר, מילטון מיכאלי בפסנתר וחיים פסקוף בתופים. שרידים מסצנת הג'אז של ירושלים שגם עשו איזושהי הגירה לתל אביב, וזה אלבום נהדר שכולל בתוכו השפעות גם של מוזיקה מרוקאית מסורתית ושל גנאווה, שזה גם סגנון משבט הגנאווה באזור של מרוקו, שפשוט מקצבים מדהימים של פרי ג'אז, של היפ-הופ, אפשר לשמוע באמת כל מיני השפעות באלבום הזה, אז ממליצה ביותר להזין ל-Enough Headlines של חמישיית שי חזן. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו מכאן לנגנית קונטרבס נוספת שחשבתי שאם כבר אנחנו עם קונטרבסיסטים אז נשמע עוד אחת, אבל זה לא חדש. מה שכן, אני הכרתי את הנגנית הזאת בזכות ההרכב של האלבום האחרון של פאט מת'יני שיצא בשנה שעברה, אם אני זוכרת נכון, או שכבר עברו שנתיים, מה זה זמן. לינדה או, או בשמה המלא לינדה מייהן או, היא נגנית נהדרת שבעשור האחרון ויותר נגנה באמת עם טובי המוזיקאים, וב-2013 יוציאה אלבום שנקרא Sun Pictures, ומתוכו אנחנו נשמע קטע יפה, כמובן בפרי עתה, וזה נקרא Blue Over Gold, לינדה או.

Blue Over Gold, מתוך האלבום Sun Pictures של נגנית הקונטרבאס האוסטרלית לינדה או, או לינדה מייהן או, יחד עם הרכב שלה בן ונדל בסקסופון, ג'יימס מולר בגיטרה וטד פור בטופים. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו מלינדה אחת ללינדה אחרת שמגיעה מפינלנד, מסצנת הג'אז שם. בכלל, הג'אז הסקנדינבי הוא עולם בפני עצמו, שאני רק הולכת וחוקרת אותו בשנים האחרונות. ולינדה פרדריקסון היא נגנית סקסופון טנור שהלכה וצמחה בסצנה של פינלנד. היא הולכת להוציא בסוף החודש הקרוב, ב-29 באוקטובר, אלבום בשם ג'וניפר. מתוכו אנחנו נשמע קטע שהקדישה לסבתה המנוחה, ננה טפלה, שמתחיל באמת עם איזה קונטרבס מאוד, מאוד דומיננטי ועם הנגינה שלה, ואחר כך נפרד בעצם עם שכבות של סינטיסייזרים בסוף. ננה טפלה של לינדה פרדריקסון.

יהודה פרדריקסון. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה גדולה לכל מי שהזינה והאזין. אני נועה ארגוב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא ב-11. ונסיים עם קטע מתוך האלבום החדש של ההרכב הקנדי Bad Bad Not Good, שיצא בסוף השבוע האחרון, האלבום Talk Memory, שבו הם מארחים גם כל מיני מוזיקאים. ואנחנו נשמע את הקטע שחותם את האלבום שבו מתארחים הסקסופוניסט טרס מרטין, נגנית הנבל ברנדי יונגר והמלחין והמעבד הברזילאי ארתור ורוקאי שאחראי לעיבוד כלי הקשת היפהפה פה. זה נקרא Talk Meaning. Bad Bad Not Good. לילה טוב.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב אנחנו נתייחס לפרק אחד מתוך יצירותיו של באך, אחד הפרקים המופלאים ביותר והקשים ביותר לביצוע, הפוגה, הפרק השני מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור, מספר 1001 ביצירות באך. זוהי פוגה שקשה מאוד לנגן אותה על כינור, אבל היה קשה לנגן אותה גם בימי באך, ומאחר שבאך היה כנר לגמרי לא רע, יש להניח שהוא עצמו ביצע את היצירה. איך הוא אחד הסודות השמורים ביותר בהיסטוריה? ברור שכיום יש גישה מאוד אותנטית לפוגה הזאת, כמו לשאר יצירות באך, אבל מעניין כאשר משווים ביצועים אותנטיים, עד כמה רחוקים הם זה מזה, לא פחות מאשר הביצועים המרכאות מודרניים של יצירות באך. אנחנו נראה בתוכנית הזאת כיצד מתמודדים 8 כנרים שונים עם הפוגה הזאת. אבל כדי לתת מושג על דור הזהב, כדאי שנשמע תחילה משהו שאיננו מדור הזהב, ואני מתכוון לביצוע אותנטי, כפי שהוא מכונה, של כנרת הולנדית בשם לוסי ונדל, בהקלטה סטריאופונית כמובן ודיגיטלית מאפריל 1996.

לוסי ונדל ב-1996. ועכשיו אנחנו חוזרים אל דור הזהב, לעמיתו, ועד כמה שזה מצחיק, אנחנו מדברים על גישה אותנטית, כלומר, עירנית מבחינה היסטורית, וכשאנחנו פונים להקלטות ההיסטוריות, אנחנו מדברים על ביצועים מודרניים. אבל זוהי רק אחת הסתירות. כדי לשים דברים במקומם, צריך לציין שהתווים של באך, ואני מסתכל על הפקסימיליה של כתב היד המקורי, כוללים שתי הנחיות ביצוע, פוגה ואלגרו. שום סימני דינמיקה, קצת קשתות פה ושם, כלומר חיבורי צלילים, ותולו. כל השאר נותר ובמכוון לתחושתו של המבצע. אולי מפני שבאך ביצע את היצירות לבד והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. אבל מבצע בן זמננו יכול להיות מאוד רומנטי, ובאך היה ללא ספק מלחין לא יבש, נאמר, והוא יכול להיות פחות רומנטי, הוא יכול להשתמש בדינמיקה מאוד מגוונת, או לא. הביצוע המרכאות מודרני הראשון שנשמע עכשיו, הוא ביצוע ישר מאוד, אפשר לומר, קצת מרובה, של הכנר הנריק שרינג, בהקלטה מראשית שנות ה-50.

הפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור, גם הפוגה היא בסול מינור, מספר 1001 ברשימת יצירות באך, הנריק שרינג בראשית שנות ה-50. ועכשיו, כנר שקשה מאוד לשייך אותו לבאך או את באך אליו, יש החפץ. זה דווקא לא ביצוע מהיר כפי שאפשר היה לצפות, למדי, ויש ניסיון מאוד רציני מצידו של חפץ להתאים את עצמו ליצירה ולא להפך כמקובל אצלו, אבל הניסיון הזה באיזשהו מקום באמצע נעלם כאשר הגליסנדי המפורסמים של חפץ כובשים כל חלקה טובה. אבל מה שמעניין בביצוע הזה הוא הכעס. זהו ביצוע כועס מאוד. האם הוא כועס על עצמו? האם הוא כועס על באך? האם הוא כועס על מבקריו בביצוע יצירות באך? קשה לדעת. יש החפץ בשנות ה-30. הפוגה מתוך הסונטה מספר 1 של באך.

יאשה חפץ בשנות ה-30. ומכנר שאין יפה מצלילו לכנר שלא הצליל הוא העיקר אצלו, וגם לא הטכניקה המיושנת, אלא המוזיקליות הפנומנלית שלו. אדולף בוש. זהו ביצוע חי שהוקלט מהרדיו הדני ב-1934. אדולף בוש בפוגה של באך.

0: אדולף בוש בביצוע חי ב-1934. וגם הכנר הבא הוא מוסיקאי שלא הקליט באולפן, אלא באחרית ימיו את הסונטות והפרטיטות של באך, ואנחנו נשמיע את ג'ורג' אנסקו, הכנר המופלא שהיה גם צ'לן, נגן אורגן, פסנתרן ומלחין, ממש איש רנסנס, זמן קצר לפני מותו, כאשר הופיע בקונצרט באוניברסיטת אילינוי עם תזמורת האוניברסיטה, ולאחר שניגן את הקונצ'רטו לכינור של בייטהובן, השמיע כהדרן את הפוגה הזאת. אכן, הדרן למופת. אנסקו היה מוסיקאי גדול, היה כנר גדול, אבל לא בתקופה הזאת של אחרית ימיו, הוא סבל ממחלת פרקים, ונאמר שיש כמה קטעים מאוד לא נקיים בביצוע, אבל מוסיקליות מופלאה. ג'ורג' אנסקו.
1: Bach.

ג'ורג' אנסקו ברסיטל שנערך באוניברסיטת אילינוי ב-16 בפברואר 1949 בפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור של באך. לפניו ניגן אדולף בוש. ועכשיו ינגן יהודי מנוחין. ולמה אני מזכיר את שלושת השמות בכפיפה אחת? משום שמנוחין היה התלמיד הכוכב של ג'ורג' אנסקו, והצליל שלו הושפע מאוד מן הצליל של אנסקו. ואנסקו חשש שאולי לא העניק למנוחין מספיק הבנה במוסיקליות של מה שהוא עושה, ושלח אותו אל אדולף בוש, להשתלמות, בואו נאמר, ברפרטואר הגרמני בעיקר. כך שמה שנשמע עכשיו צריך להיות איזו החלאה, אם השפעה של מורים היא כל כך חזקה והיא לא, בין השניים, הנה מנוחין. ב-19 בדצמבר 1935, והוא בן 19, בהקלטה הראשונה שלו, של הסונטות והפרטיטות של באך, בפוגה מתוך הסונטה הראשונה.

יהודי מנוחין, בן ה-19, בפוגה מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור של באך, בהקלטה מ-19 בדצמבר 1935. ועכשיו ביצוע שיפתיע אתכם מאוד, אני משוכנע. גם זו הקלטה, לא של מנוחין לא הייתה, אבל זו גם הקלטה מביצוע חי, מרסיטל בספריית הקונגרס בוושינגטון. הכנר הוא נתן מילשטיין, שהקליט את הסונטות והפרטיטות של באך פעמים רבות. אבל דווקא משום שזה ביצוע חי, קורה כאן משהו מאוד מיוחד. הוא מתחיל במהירות כמעט מטורפת. אבל במוזיקליות עצומה הוא מאזן את הביצוע תוך כדי נגינה. על מילשטיין כדאי לומר, אם מדברים על הסונטות והפרטיטות של באך, ובייחוד על הסונטה הראשונה בסול מינור, שכאשר נתן את הקונצרט הראשון שלו בגרמניה, והוא היה עדיין אדם צעיר מאוד, הוא הופיע עם, כנראה עם תזמורת הגוונדהאוס בלייפציג, בניצוחו של ארתור ניקיש, וניגן את הקונצרטו לכינור של בייטהובן. התשואות היו כה ממושכות עד כי, דבר שלא היה מקובל באותם ימים, התאפשר לו לנגן הדרן. והוא החל באדאג'ו מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור, שכח את עצמו, ניגן גם את הפוגה, ואחר כך כאילו אין ברירה כבר ניגן את שני הפרקים האחרונים. כלומר, הדרן של כ-20 דקות. המנצח לא סלח, אבל הקהל הזר אהב את זה מאוד. הנה אם כן נתן מילשטיין, חי ב-1946.

נתן מילשטיין ברסיטל חי בספריית הקונגרס בוושינגטון ב-1946. והנה הפוגה מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור של באך, בביצוע האחרון מבין המודרניים. הערב, הכנר יוסף סיגטי בהקלטת אולפן מ-1931. ההקלטה הראשונה של הסונטה הזאת בשלמותה.

יוסף סיגטי ב-1931. אז את מי אתם מעדיפים? את האותנטים או את הלא אותנטים? ליתר ביטחון נשמע לסיום שוב את לוסי ונדל באפריל 1996.

לוסי ונדל באפריל 1996. שמענו הערב שמונה ביצועים שונים של הפוגה מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור, מספר 1001 ברשימת יצירותיו של באך. ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.